Salmur 122 og 123. Sankur og hattøyar ferinun etter David. Jeg var glæver til å ha sagt hver vimme. Vi skulle færa i husherrans. Så standet av føtter okkara i borstundtunnen i Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som falske kjemmer saman i, som atter nær færa til, atter herrans, etter lev Israels, at prysa navn i herrans. Så her er oss etter domstolar. Stolar fyrir hus Davids. Be fri iver Jerusalem. Vel gengist høymon og elska te. Fri og rage innan fyrir murartvinar. Tryggt og i borgontvinan. Fyrir at brøron og vinumunan skal gengast vel. Ikki et her fri. Fyrir at hus i herrans guds okkara skal gengast vel. Søkki et her og i ter er gott. Og Salmur 123. Sankur og hatuja fyrirnan. Til tun litt i eie mun, tu som i himle sidur, som eie tænarana, fylltja hånd herra tåra, som eie arbeidskonar, fylltja hånd fruar hennara, solais fylltja eie okkara, herra non god i okkara, inntil han verur okko naivur. Ver okko naivur, herre. Ver okko naivur. Tu vid er om mett, og mår enn mett av anviring. Mett og mår enn mett er sal okkara av spottet hinna trikko, av vannvering hinna hukk med ojo. Salmur 122 og 123.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Look inside yourself, Selma. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life.
2: How can I go back? I'm not who I used to be.
1: Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are.
2: No, please, don't leave me. Father.
3: Tjena, tjena, filmen.
4: Ja.
3: Hatt en alvorlig anmening til akkurat om hvor vi det det, alltid. Og faktisk burde, jeg vet ikke om jeg burde være oppe inn, til at Lilian ber faktisk alle punktene som jeg har ved det i fire møtene, så vi kan makke sammen for å ha dem. Ja. Men tid, alt som vi har brug for endotøkene eller ofte, til vi det hervelig å glemme. Gosser vi glemmer rett og slett. Som vi har det særlig begavet og minnet alle togene og livet etter, men jeg glemmer lett, og jeg bensker ikke noe annet. Og det ble så som en hav som fylles av åkrote. Og andre steder så har det jo kvalt her som er lydgjøvende og vekst. Og titlen som er det av dere, han har kattlet åkken syner, eller syner og dødre. Det tror jeg at da jeg fikk vite at det er mot tørn, kan man si, så hendte noen ting i løven til meg, innenfor en øyne stort av tog. Her jeg kom jeg til å ta seg

I endeavor chamber, ta Jesus sier, here till which longer. I endeavor chamber, ta I alt veri nøyt. I endeavor chamber, ta I først tar veri turske av munnen kinnan. Og jeg skal være trøstaver av lampen. Og tøy har vi valgt som tryggvande. Og oppenberingen etter åken til å gjøre det er å være folk som spreier vogn, som spreier liv, som tjeva og offra og peika først og fremst av Jesus Kristus. Oppenberingen om det. Anker sier så, jeg sier at oppenberingen en backstage view av verleikene. Her vi får et glimpse av hvordan rævelig synd og hvordan nek vid involvera i uten. Samtidig som vi får et glimpse av hvordan underfullt det at det gulde for jokkene synd. Og leien gonger inn i en avanleika sammen vi Jesus. Og tog et av endamålene i disse bøysene i eisende. Trøst og etjan ui trångt. Henda bøysene en utrolig trøst a lese om. Og i kjøkken. Så han hjelper åkken a suttja at ui taimen omstående som vi tar ui. Ui hesen heimsins babylonska rujtje som så utrolig avvirska av ønskapet og nei og elendighet. Her vi en møveleika at spreja Guds rujtje her som komme. Og gjerra mun her som komme. Ut av en luttle av marska og økjennom her som slipper jeg nema min finger. Og han trøsta deg. Og han sier så vidt deg at spurningen ikke om god for å teka til ur hessene heime eller ikke. Det undrar meg. Og jeg har mega spurt han spurningen sjåf. At folk sier, men Jesus for å teka med hen til himmels Arne Trongten byrger. Men Jesus for å verja meg fra ødlen tog i rævlega som for å henta. Og i oppenberingen. Men det skrevet spurningen spyrer. Spurningen ikke om mann Jesus for å teka meg vekk igjen. Det sjålshøyde. Det for at jeg skal heve det så godt som mulig og beheilet som mulig. Spurningen som Jesus sier, eller det som han sier vi åkken, ena ferdig at teka til bostur igjen. Aller helst, for de fleste av åkken, vi deia. Men en dag sier Jesus, nu nok. Men spurningen som han spyrir til og med hvordan fyrst du å liva her? Så langt som innskjert heva til her. Til vita det gjerra ditt kjem. Han bestemmer när vi dødja. Han har syste året. Og han sier, jeg vet när det tog ut her jeg kommer hjem. Men det vi omkant lov at her at jeg kan til hjem ur roleika, bare for at du skal ha det bedre. Men jeg har kattlet det til å leve ur roleika, som han trygg fortjener ved Jesus navnet, og spreja evangeliet om vånene og i blå Jesus her som du erst. Og omberedningen gjør dere til omstøvner som vi skal gjøre til å og til ikke tespelige. Og tog høvespurningen i oppenberingene. Hva er oppenberingen om? Ja, men hun begynner jo å si oppenbering Jesu Krist. Det kan sikkert på tvær måter. Det er en oppenbering som vi giver oss fra Jesus i omverleggen og om fremtøyene, nøytøyene og tatøyene. Det er rett. Men det kan eisende tolkes som en oppenbering om hvor Jesus Kristus og hva han gjør. Jeg hadde bare kunne gjøre en fantastisk mynd av Jesus. Og i det innskjer enda vi Jesus, hvor Jesus? Hvor Jesus som vil oppenbere over fire?

Jakob og i åpenbæringen. Først, da Johannes ser han, så ser han Jesus. Han er menneskelige Jesus, som han er fyllst vi og i 3,5 år her og gjør. Og nå, jeg vet ikke, 3 år settene eller så, ser han natter nå dårdar gjørtan. Og han åpenbærer seg fyr i hånden, og i hese utrolig dårdene, og han fettler til gjerrar, og han bodger som nyer, og han føler at jeg jo i Asjån 1, som jeg ikke er verdt at binda skolremmene tja. Og hver reaksjon hever Jesus? Han legger høyre hånd sinne av hans akslar, og han sier, «Øttest ikke!» Og Jesus, Johannes kjente beina hans i årene etter. Til Jesus har sagt det så ofte, og jeg tror jeg tror at alt var det, «Øttest ikke!» Og det gav, det første som Johannes fær fra Jesus, og Jesus oppenbæringen er trøst. Og det som Jesus innskjer gjevet her, og mer, som vi leser seg bøkene, og som vi kommer til å kjenne han bedre, er at du skal merke hans høyre hånd av tøynen akselen, og sier vi til, lykke mye hvordan denne omstøver er, øttest, ikke. Kvill ikke mer. Men samtidig så gjør vi det, at det en evig god, som en første og en sørste, som helder alt i sin hånd. Så det en veldig kontrasteren av inkarnasjonen som vi akkurat har minst om jordene, kommer til skjønter og i hesten og utrolige personen. Og alt av høves heiden om fire Jesus og kjøkken oppenberingene er lampe. Og da tenker dere til kapittel 5, som vi låser fra begynnelsen av. Vi var tidsen inn i dette himmelske hasadet. Og i 4. kapittelet er det englar og krupar og verer og alt mulig ting som tilbyr færgeren. Men nå brøytes scenen og fokuset fer en annan vei, og færgeren stender her ved en bogrudle i håndene. Vi skjer innsiklen. Så ikke store penslene kommer. Jeg tror jeg kommer inn på detaljene. Forresten, jeg har en rød utjøkken om bergen, vers 4 vers på heimasøyene, tja, løtene, hvis det er hovedferden detaljene. Men et innsikle som er innsiklet tåser om myndelæka, det tåser om ægångt, det tåser om at heva ratt og rattende tilnæka. Og Angelus spyr, hver verdre at heka disse bogrudene som færgeren heldre i håndene? Og jeg synes ikke firmer, Johannes hikker rundt i disse framfjette hasade som fullt av alle mulige verden og englen, og han hikker, og han hikker, og han ser at ånden verdur at tega etter. Vi ørner han til ånden som kan tega framtøyene, og myndelæga fyrir hva for å henda fram etter i sin hånd, vi vånleis, vi ångar framtøy og ångar vån, hvis ånden som kan sia, at jeg halde hetta i min hånd, jeg heve heimen i min hånd, jeg heve tutt løyv i min hånd. Ånden. Og Johannes fyrir að gráta. Elsja hattar. Ta grát sorglega stendur. Og til akkar som at det eit vonlöses grát. Jeg sikkert vi öll kjenna til hér, vi det kjenn. Jeg sikkert vi öll inni hér, vi kvarst hefa bakt okkar höfur nýra sangastasjen, og vi hefa gráta sorglega. Om omstøver som vi kommer i ved løven. Da det kommer til trygg, så det 2 vel. Da vi det ivast, og vi det ikke suttet god, og vi det ikke suttet vogn, og vi det ikke suttet fremtøy. Et vel at gråta sørlige, og at ønske at det anker. Og at gråta og få det ut, og låta det vi gjør, og lette andre suttet. At det strøyeste i livet. Hin maten at gjøres kalter og kyniskere og tenker alt inn. Og ikke rører vi med langt. Vi hadde Johannes i 4 mynd om hvordan vi deg har vært. Jeg tar av henne samkomme. Og i omstånd som vi der og i at sier jeg har det ikke godt.
Jeg ivest. Jeg setter spurning vi. Og jeg vil ha løft av. Og så kommer en av eldsten om. Iver til Johannes, mens han gråter. Og han sier igjen, gråt ikke. Det var hun for fremman. Tog at leivan av at Juta hever sikra. Og han verdur at teka bokrutna og opna innsikle hennar. Johannes hever nu finnje ui sin huheim en mynd av en leive som han kjente vel. Ödl kjente leivena. Ödl høtte vi hundrada vis av Aron ta seg om ta ui leivan kjemur. Som gammal som en tivet ta seg om. Ta ui personeren kjemur som hever alt vald i sin hånd og i hans her kontekstet skal gjere evi romverjar. Og akkurat futsin der, og skal slakta der, og gjev okna et land som fralst, og et folk som lever i fralse. Alt hefas her fram til deg, en ta i leivan fyrir a koma. Og han vendes her av. Og han ser et lamp. En så drip. Han ser et slakta lamp. To livant. Her så løten han. Johannes i Vittlarøy. Men til bedre har han fylst ved Jesus i 3,5 år. Og jeg sikker at det begynner at den går opp for henne at det som Jesus alltid tiden har sagt det som nu suttje. Suttje dit, vi vilja hava Jesus a vera tan sterska, tan som kjemer inn i okra loiv og loiser atle okra trubeleikar, som kjemer inn og bjergar okra fra atle ötta og vanda, som kjemer inn til vi køyra et penga og i pengamaskina, og så sier det pling, og så kjemer han fram som leivan og brølar og atle flutja og såla sikrar. Og Johannes ser knapplig at dette lampe akkurat det som Jesus vil ta seg om, at han kom som en som det ikke er vant for å komme. Han kom som en lyd i lattene. Han kom som en veitje. Han kom som en opprestret sinnavur at han hatt at han sette spurningar vid de som heva makt. Han kommer som et lamp, lampe for alle min atter til første Mosebok, til første kapitlene, da er Gud offreie for å klia Adam og Eve. Han fer til Isak, da er Abraham skulle offre sin son, og der funnet et lamp som var fast i runden. Han fer til Egyptaland, til å kvalde ta i Israel fer ut av landen og Gud sier vitt deg offre et lamp og smirje blå i adora sauner så lest han ta i dets angelen fer i jøk landet så livet hit han hukser om profetene som har ta som lampe og han vil tiske alle veien til Johannes som sier til hans herre Jesus hygg lamp Guds som teker bort heimsens synd og nå ser han for det første fer vid sin egne egen lampe en så drype. Det så nekv. Og jeg er sånn heim i det. Og Israel, vi. Jeg skal ikke være politisk og jeg så rød i det. Som halte at løsningen til fri i sånn heim å bruke liv og kraft. Og at brøla, og at slå fra seg, og at teka makt og kontroll. Og vi halte en eller annen hatt at Jesus fyrer å gjøre det. Han fyrer ikke å gjøre det. Han har gjort det til å synes at han måten dår Satan er bergeste måter til makt og imot makt. Jesus, lampe, har vi gjort det på en måte hver han avvåpner alt som halter seg her av makt.
Til at ungen veit hvordan det skulle berges mot karlæka. Ungen veit hvordan det skulle berges mot emjuklæka. Ungen veit hvordan det skulle berges mot en som djeves i kjolvan. Og leter folk krossfesta seg. Og leter deg tyna seg. Men vitande er at jeg har en mynd, større mynd fri eia som tid fra tikkaperspektivet, alls ikke suttja. Og lampe bjóvar okkur atur omsenna a byrja a suttja okkar a luiv og hendan heim fra hans herra sjónarmi. Og ta i te hendur. Veit futtjinden ikkje hvor han skal byrjast. Lampe fer og teker bokrutlena. Einast, ungen annar. Og Johannes sier at lampe hever alla myndelæka og hemle og jør. Lampe hever nu alla myndelæka iver ödlum og hever alla myndelæka i myndelæf. Og ut til løten tar jeg til hender, så byrjar et crescendo, for jeg brukar Moses mal. Det byrjar spekliga vi at de som her fettla nyer. Og det börjar växa, hörspur, guldskalor, rötter, en nödjusankor, spilt en nödjusankor, ångande sunnchen färs. Vär är sunnchen nu i himmelen? Det är sunnchen nödjansank och sötta, värder är to att häga bakgrunden och lätta upp en sig igen här. Du tog är strypen och käpte vid blåa tynan, gode människa, ödlund attan, tungkombalan, fölkon och fölkaslön. Og gjør det til kongar og ikke opprester for god jakkere. Det skal være kongar i alle ræver. Så bør jeg krescente å vekse, og jeg sa at engler og verer, og de som himmelige er mennesker, og de som har hjørne er, og de som underhjørne er, de som har hevende er, og alle bør jeg at lytte sånne rødt til dette lampe som stender her ved bogrundene fremme for å ha seg det. Og det blir en brusende symfoni som nå bruser. Det som maler nødvendende symfoni som den største symfonien av ødlån. Bare ganga nærkere tusen før. Og det en utrolig tilbyen til lampe hver himmelen proklamerer inn og i Babylon, inn og i hendene heim, at det en som verdur. Og de sier, vi herrer rødt, verdet er lampe i drippene. Jeg får mått, rykdom, visdom, styrke, heier, dord og sikning. Vi ørner dem, de innsutja, og i det store bøyladen av det heila, at det bare en, det alt annet fattelig til gjerrer, og det lampe til Jesus Kristus. Ikke som en leiva, som slær fra seg, men som et lamp som teger til sin og omfanner. Så er det en leiva spreier og spjæger. Krutsch spjæger. Ofrier spjæger. Vi er mange inni her som standa av hver sønne er søye og hever hver avskåner om hver hever rett eller skreft eller rettende eller ikke rettende og i krunnen som og i sin heime og i det. Det ikke det som Jesus innskyr okken er heva. Sjånen fra ødlån folkesløven, ødlån tungemalen, ødlån atten. Sjånen til lampen at en dag min dreimer om den heim, at ødl skulle standa sammen. Og Israel, Hamas, Hezbollah, Putin, Zelensky, og hver det som skal være ved sjånen til Jesus. Lampen at her og de sammen skulle stande hånd i hånd ved oppratten armene mot lampen og i enleika og synge lampen lov og prøys, som den eneste som verdt å bøtja seg fire. Og maktgreien i sin heimen som vi hava vil utstryka ta og i vit få ei og fyre
hvor er lampe er. Så måtte vi, vi begynner ned av så røyen i oppenbæringene, finnes det ene og fire. Det heter ikke en bok om endatøyene. Det heter en bok om han som helter forstøy, nøytøy og fremtøy i sunnig hånd. Spørninger ikke om kved og hvordan ting for å hende til at jeg skriver her hundradavis av boken som alle er skriver. Så jeg binder det i avgjørelse hendinger og i heimsøene og sannleggende tann at alle disse trutsjene og alle disse ting som hender i heimene der og i mån til oppenbæringene er å dukke freder. Lydes småting som hender i heimene der. Men som leier opp til Babylon, som skal tega reie i sin heime, inntil Jesus sier, og lampe sier, hertil, og ikke langer. Nasa sånn det, for at maler fyrer du om hvordan rævelig synd er. Og hva han babylonske, sataniske anden er i sin heime, og hvordan han ser ut. Og jeg viser deg om hvordan han viser henne maktgreie og har skriet til henne og at øya i prosessene øyer seg selv. Da gøtene i Babylon er det øyne og ønske liv. Og vi ber ikke lære dere at det er det som synger. Hun føyer deg til enda. Og tog er fokus i lampe som gav seg fyrir jeg djeva okkom luif. Men det herren sikna enda første parsten er oppenbæringen. Slå bia saman. Jesus, takk fyrir at du erst eimjogur av hjärsta. Og tøyn styrstje er i veikleika. Eller det som vi kallar veikleika. Tu brøtte myndene av leivene til et lamp. Og tøy fylgja vid ikke leivene i det. Vi fylgja lampene. Som forresten sikrar og av ødlen leivun. Og det tætsta fyr. Hjelp okkun at hitjad okk rekna løyve. Kussu vit liva her, kvann tilbya vit. Kvann trykka vit er herre. Kvann perspektiv hava vit. Og okkar familie, okkar tjunabande, okkar arbeid, okkar løyve. Og kussu spraya vid boskapen om et lampe eina hevesikra. Og Jesu navn. Amen.

0: Vi är så privilegierat och välsignad. Och det vet du. Men det är verkligen ett privilegium och hälsa välkommen om ett litet ögonblick här Josef Prince från Singapore. Han är pastor för en stor stor församling i Singapore. Och de sista åren faktiskt efter han var här också så har han varit runt hela världen och förkynt ordet och bland annat så har han varit i Australien hos Brian Houston som är en av våra goda vänner och han har varit i Kanada hos Young Greens och han ska snart till Sydafrika till Ray McCauley och han är runt och talar på de stora konferenserna runt omkring i hela världen och det är väldigt flott att se hur en dörr har öppnat sig i ordet och Josef har en helt unik gave till att undervisa ordet så vi fryder oss över och vara regna oss som någon av hans vänner i det som han står i. Vi fryder oss och gläder oss och har väntat färd på att han skulle komma tillbaka till Norge. Vi har varit så privilegierat att han har varit där på gånger för och senast på camp meeting 2005 och nu vet jag att så många är så sultna på att höra Josef igen att det är väldigt dumt att jag står här och brukar upp tiden på det. Jag är väldigt glad för att hälsa välkommen till plattformen pastor Josef Prince från Singapore. Välkommen.
1: Yeah.
0: Amazing church. Hallelujah. Yeah. Ah, heilig
1: församling.
0: Amen. Amen.
1: Such a youthful energy. There's no old person in this building.
0: En sån ungdomlig energi. Det är inte en gammal person i denna församlingen ikväll.
1: Everyone is under the blessing of Abraham.
0: För alla här är under Abrahams välsignelse.
1: Abraham stayed young.
0: Och Abraham höll sig ung.
1: Because he had faith righteousness.
0: För han hade troens rättfärdighet.
1: He was fruitful after he was 100 years old.
0: Han var fruktsomlig själv efter han var 100 år gammal.
1: God renewed his wife's youth like the eagles when she was 90.
0: Och hans kone blev föryngrad då hon var 90 år.
1: And I see the same blessing in this place tonight.
0: Och jag ser den samma typ av välsignelse på detta ställe här ikväll.
1: Look at your neighbor and say maybe not you but me.
0: Se på din sidoman och se kanske inte dig men i vart fall mig.
1: It's really good to be back in Norway, the land of the free. Hallelujah.
0: Det är så härligt att vara tillbaka igen i Norge, det fries land.
1: You know, you have the same number of people, the same population, 4 million people, same as in Singapore.
0: Dere har akkurat lika mycket människor som det är i Singapore, 4 miljoner människor.
1: But your land compared to Singapore is something else.
0: Men landet deres sammenlignet med Singapore, det är ganska annorlunda.
1: You live like this, we live like that.
0: Dere bor sånn som det, vi bor sånn som det.
1: We bring you greetings from my church, New Creation Church.
0: Vi hilser från min menighet, New Creation Church i Singapore.
1: And I feel like after this absence of 2 years plus.
0: Och efter att jag har varit borta härifrån i lite över 2 år.
1: The moment I came and stepped into the church here, I feel like I've come back to family.
0: Men med en gång jag kom in här så kände jag tillbaka i min familj.
1: Amen. The Lord has done wonderful things for the gospel of grace all over the world.
0: Gud har gjort underbara ting för evangeliet om Guds nåde över hela världen.
1: You know, we are no longer in the minority. We are now, the word is spreading all over the world and we are now in the majority.
0: Vi är inte nå längre en liten minoritet. Nu har Guds ord spred sig, så nu är vi i majoritet.
1: In the book of Jeremiah chapter 23.
0: I Jeremia 23.
1: The Bible says that this is the name of the Lord in the last days.
0: Så säger Bibeln att detta är Herrens ord i de sista dagar.
1: The Lord our righteousness.
0: Herren vår rättfärdighet.
1: Jehovah Sidkenu.
0: Jehovah Sidkenu.
1: This is his name by which he is known in the last days.
0: Det är det namn han ska bli känd för i de sista dagar.
1: And in the same chapter it tells you these are the days.
0: Och i det samma kapitlet står det att detta är de dagar.
1: It will no longer be said the Lord who brought the children of Israel out of Egypt.
0: Hvor det ikke lenger skal tale om at dette er vår Gud som brakte oss ut fra Egypt.
1: But the Lord who brought them out of the north country.
0: Men den Gud som brakte dem ut fra landet I nord.
1: That is talking about our times when God is bringing back the children of Israel from Russia.
0: Det profetien om da Gud brakte Israel jødene tilbake fra Russland.
1: And during this time his name will be the Lord our righteousness.
0: Och på den tiden så vill Herrens namn vara Herren vår rättfärdighet.
1: In that same chapter 23.
0: Och I samma kapitel 23.
1: It says that God will raise up shepherds after his heart.
0: Så står det att Gud vill rejsa upp hyrder efter sitt hjärte.
1: And those shepherds will feed the people.
0: Och dessa hyrdene de vill ge folket mat.
1: Not beat the people.
0: Ikke slå folket.
1: Feed the people.
0: Men gi dem mat.
1: And the people will have these three results.
0: Och det vill vara tre resultater av det.
1: They'll fear no more.
0: De vill inte frykta längre.
1: No longer be discouraged.
0: Och heller inte vara missmodiga.
1: And I like the last one. Neither will they be lacking.
0: Och det tredje jag liker, de ska heller inte mangla något.
1: And what is the whole chapter about?
0: Och vad handlar hela kapitlet om?
1: God will raise up shepherds, pastors and leaders.
0: Jo, at Gud skal reise opp pastorer og hyrder og ledere.
1: They will feed the people with the revelation, the Lord our righteousness.
0: Som vil gi folket mat, det vil si gi dem åpenbaringen om Herren vår rettferdighet.
1: And our people will fear no more.
0: Og da skal ikke folket frykte lenger.
1: Not be discouraged.
0: Og heller ikke være mismodig.
1: And there'll be no lack in the body of Christ.
0: Og det skal heller ikke være noe mangel I Kristi kropp.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter.
0: Bibelen sier at den rettferdige stier som strålende lys som skinner klarere og klarere.
1: That's you.
0: Det deg.
1: You are the righteousness of God by faith.
0: Du den rettferdige av tro.
1: Your path.
0: Og din sti.
1: It's shining brighter and brighter.
0: Den stråler klarere og klarere.
1: Not darker and darker.
0: Ikke mørkere og mørkere.
1: You don't have to have a prophet tell you the year 2008 will be better than last year.
0: Du behøver ikke ha en profet til å fortelle at 2008 vil bli bedre enn forrige år.
1: The Bible says your path shines brighter and brighter.
0: Og Bibelen sier at din sti den skinner klarere og klarere.
1: Until the perfect day when Jesus comes again.
0: Helt til den fullkomne dagen når Jesus kommer tilbake.
1: So we're not looking behind us.
0: Så vi ser oss ikke tilbake.
1: Whatever blessings we had in the past,
0: for the velsignelsene vi hadde før,
1: the best is yet to come.
0: For det beste ligger enda foran oss. Halleluja!
1: Amen!
0: Amen!
1: It's so good to be Pastor Åge once again.
0: Det så bra å møte Pastor Åge igjen.
1: And I tell you this, I'm not flattering, but I'm telling you, I look at him, he looks healthier, more radiant, and younger.
0: Jeg smigrer ikke når jeg ser han, så ser jeg at han ser sundere ut, og mer I form enn sist gang.
1: Amen. The only frustrating thing that I have a complaint against Pastor Åge.
0: Eneste frustrerende tingen jeg har imot han det her.
1: Is that the last time I was here 2.5 years ago, his wife told me that in all the years she's married to him, she's never seen him angry once.
0: Kona hans sa sist gang vi var her at hun hadde aldri, alle de årene hun vært gift med han, sett ham sint.
1: So I asked her just now, how has it been these 2 years? Has he lost his temper?
0: Så jeg spurte hvordan han vært I 2 år her, har han blitt hissig?
1: And Lily Moore says, no, not once. I have, she said, but not him. Now, how do I bring that back to my wife?
0: Hvordan skal jeg bringe det med meg hjem til kona mi?
1: So, this man is not human. Amen? And grace is for humans. Hallelujah.
0: Jeg kan ikke oversette det der, for det bare tullplass.
1: Are you ready for the word tonight?
0: Du klar for ordet I kveld?
1: John chapter 1, verse 17.
0: Johannes kapittel 1, vers 17.
1: John chapter 1, verse 17 tells us,
0: Johannes 1, 17 sier,
1: the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's up there in Norwegian.
0: Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.
1: The law was given by Moses.
0: So loven ble gitt ved Moses.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: Now the last time I was here, I said you can give from a distance. But it's another thing when you come, it's personal.
0: Jeg fortalte forrige gang jeg var her at når du gir noen noe, så blir det sånn på avstand. Men når du noe, når du, så kommer du personlig.
1: The law was given from a distance.
0: So loven den ble gitt på avstand. Den ble gitt.
1: In the book of Galatians it says the law was given through an angel.
0: Det står at loven ble gitt ved en engels hånd.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: Now, truth
0: so sannhet
1: is not on the side of the law. Not this grace and truth came by Jesus Christ.
0: Legg merke til at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så sannhet står ikke på lovens side, men på nådens side.
1: Truth is not on the side of the law, it's on the side of grace.
0: Så sannheten står ikke på lovens side, den står på nådens side.
1: Now, in the Greek,
0: og på gresk,
1: the word grace and truth came there is singular verb, not plural verb.
0: Så der står at nåde og sannhet kom ved Jesus Kristus, det ordet kom, det i entall, ikke flertall.
1: Actually, if there are two items, grace and truth, it should be plural, not singular.
0: Hvis det hadde vært to gjenstander, så skulle det stått i flertall, siden hvis nåde og sannhet var to forskjellige ting.
1: But in the Greek, it's a singular verb, even though grace and truth are two items.
0: Selv om det to gjenstander, nåde og sannhet, så det ordet som det oversettes kom, så det i entall.
1: Which means grace and truth are one.
0: Som betyr at nåde og sannhet, det en.
1: Grace is not a teaching. Grace is the person Jesus Christ.
0: For nåde ikke en spesiell undervisning. Nåde en person, Jesus Kristus.
1: Sometimes you look at a Bible school at the curriculum.
0: Noen ganger så leser du på Bibelen og innholdsfortegnelsen.
1: They have homiletics.
0: Og på en bibelskole.
1: Homeneutics.
0: Homiletikk.
1: Pneumatologi.
0: Og ny metodologi.
1: And then grace.
0: Og så nåde et av emnene.
1: Grace becomes a topic.
0: Så blir nåde et emne, et tema.
1: Grace is never a topic.
0: Men nåde aldri et tema.
1: Grace is the gospel.
0: Nei, nåde evangeliet.
1: It's the person Jesus Christ.
0: Det personen Jesus Kristus.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: The law was given by Moses.
0: Så loven ble gitt ved Moses.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: The law
0: loven
1: demands
0: den krever
1: righteousness from men.
0: Rettferdighet fra mennesket.
1: Grace
0: mens nåden
1: imparts righteousness as a gift to men.
0: Den gir rettferdighet som en gave til mennesket.
1: The law demands, but never lifts a finger to help.
0: Så loven den krever og krever uten å løfte en finger for å hjelpe
1: grace
0: deg.
1: Imparts.
0: Mens nåden den gir og gir og overgir.
1: God is no longer demanding righteousness from men. God wants men to realize that he's imparting righteousness as a gift.
0: Så Gud vil at mennesker forstår han krever ikke rettferdighet fra mennesker. Nei, han gir dem rettferdighet gjennom Kristus Jesus.
1: If in your mind you have this idea that God is demanding righteousness, you are still under the law.
0: Så hvis du tenker i ditt sinn at Gud krever rettferdighet, ja, da du fortsatt under loven.
1: But if tonight you are receiving righteousness as a gift and resting in it, you are under grace.
0: Mens hvis du i kveld tar imot rettferdighet som en gave fra Herren, ja, da du under nåden.
1: The first miracle of Moses, the law, was to turn water into blood, resulting in death.
0: Det første mirakel Moses gjorde, det var at han gjorde vann til blod, som resulterte i død.
1: The first miracle of Jesus' grace is to turn water into wine, resulting in life and celebration.
0: Mens det første mirakel Jesus gjør under nåden, det at han gjør vann til vin, som symboliserer liv.
1: Under the law, God says, I will not forget your sins, but I'll visit your sins to the third and fourth generation.
0: Under loven så sa Bibelen at jeg vil hjemsøke misgjerningen i tredje og fjerde slektled.
1: But under grace, God says, I will by no means remember your sins anymore.
0: Mens under loven så står det, jeg vil aldri mer huske dine overtredelser og synder.
1: Something has happened.
0: Så noe har skjedd imellom deg.
1: And the world needs to hear it.
0: Og verden må få høre om det.
1: Old Testament saints or prophets call your sins to your remembrance.
0: Gammelt testament i profetiene sier og profetene sier at de minner deg om dine synder.
1: Do you remember the woman Elijah went to the widow and she says, are you here, man of God, to call my sins to remembrance?
0: Den enka som profeten besøkte, hun sa, er du kommet hit for å minne meg om mine synder, sa hun til profeten.
1: So Old Testament prophets call your sins to your remembrance.
0: Så gamle testamentlige profeter, de kom for å minne deg om dine synder.
1: New Testament preachers call your righteousness in Christ to your remembrance.
0: Mens nytestamentlige predikanter, de minner deg på din rettferdighet i Kristus.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Amen!
0: Amen!
1: I've not come to tell you what's wrong with you. I've come to tell you what's right with you because of Jesus.
0: Jeg ikke kommer for å fortelle deg hva som galt med deg. Jeg kommer til å fortelle deg hva som rett med deg på grunn av Jesus Kristus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. I don't have to tell you what's wrong with you. Your wife can do a better job.
0: Jeg vil ikke fortelle deg hva som galt med deg. Kona di kan gjøre en bedre jobb på den saken.
2: Of course, except for Lillemor.
0: Bortsett fra Lillemor, selvsagt.
2: Amen.
0: Amen.
2: It's the world is still preaching the law, do good, get good, do bad, get bad.
0: Verden den taler fortsatt loven, den sier, gjør godt og få det bra, gjør dårlig og få det dårlig.
2: And someone says, what's wrong with that?
0: Og noen vil si, ja, hva galt med det?
2: Don't we preach that in our churches?
0: Det ikke det vi preker i våre menigheter?
2: And there are people who say, grace is basic.
0: Og likevel vil folk si at ja, nåden, det noe helt grunnleggende.
2: Nothing can be more basic than the law. Do good, do bad, get bad.
0: Men ingenting kan være mer grunnleggende enn gjør det gode, få det bra, gjør det dårlige, få det dårlig.
2: You don't need the Holy Spirit to understand that.
0: Men ikke ha den hellige ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand why you can receive good because another receive your bad.
0: Det den hellige ånd som må vise deg at du kan få det gode fordi en annen fikk det dårlige som du hadde gjort.
2: All religion will teach you do good, do bad, get bad.
0: Så all religion vil si gjør godt, få godt og gjør dårlig, få det dårlige.
2: You don't need the Holy Spirit.
0: Du trenger ikke den hellige ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand grace.
0: Nei, du trenger hellig ånd til å forstå nåden.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is not natural, supernatural.
0: Nåde ikke naturlig, nåde noe overnaturlig.
2: Religion, law is natural.
0: I religion så loven helt naturlig.
2: There are people today blowing themselves up because they believe by doing that they get righteousness with God.
0: Det finns folk idag som blir upplöst fördi de tror att vi har göra goda ting så får de rättfärdighet för Gud.
2: Yeah. They believe they'll go to a paradise where there are 73 virgins waiting for them.
0: De tror att de ska komma till ett paradis med 73 jomfruer fördi de gör goda ting.
2: Can you see some of you know what I'm going to say? They don't realize it's a 73-year-old virgin waiting for them. Huh? Uh-huh. It is not 73 virgins, it's a 73-year-old virgin.
0: Det ikke 73 jomfruer som venter på dem, det en 73 år gammel jomfru som venter på dem.
2: Then you ask the question, why then did God give the law?
0: Så spør du kanskje, hvorfor ga så Gud loven?
2: The Bible says the law is a schoolmaster.
0: Jo, Bibelen sier at loven en tuktemester.
2: Until Christ would come.
0: Till fram till Kristus kom.
2: Amen. Christ has come.
0: Men nu har Kristus kommit.
2: We are no longer under the law.
0: Så då är vi inte längre under loven.
2: Then someone says then Jesus says, think not I'm come to destroy the law. I'm not come to destroy but to fulfill.
0: Jesus sa jag är kommit för att ödelägga loven, jag kom för att uppfylla loven.
2: You see, Pastor Prince, he didn't come to destroy the law. He came to fulfill.
0: Och någon citerar det verset och säger han kom inte för att upphäva loven, han kom för att fullfylla den, uppfylla den.
2: Exactly, he has fulfilled it.
0: Helt riktigt, han har uppfyllt det.
2: Once you fulfill your financial obligations to the bank, my advice, stop paying.
0: Hvis du uppfyller dina förpliktelser över banken, så är mitt råd, slut att betala mer.
2: We, Augie and I, we don't preach he came to destroy, he came to fulfill.
0: Så vi preker inte att han kom för att ödelägga loven, han kom för att uppfylla den.
2: You know, when Jesus preached the Sermon on the Mount,
0: da Jesus holdt bergprekenen,
2: the standards are so high,
0: så standarden så høy,
2: that he would say things like, unless your righteousness exceeds the scribes and the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven.
0: Så vil han for eksempel si at hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseernes, så kommer du aldri inn i himmelenes rike.
2: I remember as a teenager in my previous church listening to that, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes, you cannot enter.
0: Så jeg husker da jeg var som en tenåring og hørte det i min forrige menighet, hvor de sa, hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, kommer du aldri inn.
2: Men I was... It scared the hell out of me, man.
0: Och det skrämte helvete ut av mig.
2: And no one ever told me.
0: Ingen fortalte mig.
2: That Jesus was referring to the gift of righteousness that would exceed the righteousness of the scribes.
0: Att Jesus ju refererte till rättfärdighetens gave som övergår fullständigt fariseernas rättfärdighet.
2: The only righteousness that would exceed the righteousness of the scribes is the gift of righteousness from heaven.
0: Den eneste rättfärdighet som övergår de skriftlärde fariseernas rättfärdighet, det är nämligen rättfärdighetens gave.
2: Jesus said, if your eye sin, pluck it out, throw it off. If your hand offend you, cut it off.
0: Jesus sa, hvis ditt øye frister deg, så riv det ut. Hvis din hand frister deg, så kapp den av.
2: Wow.
0: Wow.
2: Has anyone done that?
0: Er det noen som har gjort det?
2: the church will look like a huge amputation ward.
0: Da ville menigheten sett ut som en stor amputasjonsplass hvor folk hadde ødelagte lemmer.
2: So what is Jesus saying?
0: Så hva sa Jesus egentlig?
2: He is saying you cannot perform your way into righteousness, it must be received as a gift.
0: Han sa, du kan ikke komme inn I rettferdighet ved ting du gjør. Du må ta imot det som en gave.
2: See, those who preach grace, they are not against the law.
0: Så de som preker nåde ikke imot loven.
2: They are for the law for the reason God gave the law.
0: De for loven for den hensikt loven ble gitt.
2: I am for the law for the reason God gave the law.
0: Jeg for loven for den hensikt Gud gav loven.
2: And God never gave the law to justify man. God gave the law to show man his sinfulness.
0: For Gud ga aldri loven for å rettferdiggjøre menneskene. Nei, han ga loven for å vise dem hvor syndige de var.
2: The law is holy, but it cannot make you holy.
0: Loven hellig, men den kan ikke gjøre deg hellig.
2: It is righteous, but it cannot impart righteousness to you.
0: Den rettferdig, men den kan ikke gi rettferdighet til deg.
2: It is inflexible in its justice and righteousness.
0: Den helt urokkelig I sin rettferdighet og hellighet.
2: Nothing wrong with the law.
0: Ingenting feil med loven.
2: It is perfect.
0: Den fullkommen, perfekt.
2: Therein lies the problem.
0: Det det som problemet.
2: It is like a mirror.
0: For den som et speil.
2: It tells you what you are.
0: Som forteller deg hva du
2: The mirror tells you what you are.
0: Speilet forteller deg hvem hva du
2: So the law is like the mirror.
0: Så loven som et speil.
2: When you look at the law,
0: når du ser på loven,
2: it shows you what you are.
0: Så viser deg hva du
2: So if you see ugly, don't blame the mirror.
0: Så hvis du ser stygg ut, så ikke skyld på speilet.
2: It is inflexible in its justice.
0: Fordi det bare urokkelig I sin rettferdighet.
2: Don't break the mirror.
0: Men ikke knus speilet heller.
2: Because it is true.
0: For det sant.
2: Sometimes we look at the mirror, it breaks.
0: Noen ganger når vi ser på speilet, så sprekker det.
2: Okay, turn to your neighbor and say, he's talking about you now.
0: Se på din sidemann og si, nå snakker han om deg.
2: So, there is no help in the law.
0: Så det ikke noen hjelp å få av loven.
2: Åge and I, we are for the law for the reason God gave the law.
0: Åge og jeg, vi for loven for den hensikt som loven ble gitt.
2: See, those who are against the law are those who preach the law because they think they can keep it. And by keeping it, they are lowering the standard of the law.
0: De som imot loven, det egentlig de som preker loven, for ved det så senker de standarden for hva loven krever.
2: We are saying that the law is so pristine, so perfect, that only those who believe in grace will say, we cannot keep the law. That's respect for the law.
0: Men den samme respekt for loven, det det vi preker, at loven så fullkommen at ingen kan innfri den. Du må få Guds gave for å bli frelst.
2: The Bible says in 2 Corinthians 3,
0: 2. Korinterbrev 3 sier
2: The ministry of death
0: at dødens tjeneste
2: written and engraved on stones
0: som var inngravert på steiner.
2: Now some people will say we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Noen vil si ja, vi ikke under loven I den forstand når det gjelder ceremonialloven.
2: The killing of animals.
0: Når det gjelder å slakte dyr og alt det her.
2: Observing the feast.
0: Og ta vare på alle høytider og fester.
2: They will say that we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Så de vil si ja, vi ikke under den ceremonialloven.
2: But in 2 Corinthians 3 we have the reference.
0: Men I 2. Korinterbrev 3.
2: It says the ministry of death.
0: Så står det at dødens tjeneste.
2: Go down to verse 6.
0: Gå til vers 6.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste. Yeah.
2: Is it there?
0: Or it is there. Next.
2: Handsome. No.
0: Neste verset.
2: Next.
0: Yeah.
2: Verse 7.
0: Yeah.
2: The ministry of death written and engraved on stones.
0: Dødens tjeneste inngravert på steiner.
2: The only part of the law engraved on stones is the Ten Commandments.
0: Den eneste delen av loven som var inngravert på steiner
2: God
0: de ti bud.
2: Finger,
0: Gud skrev med sin finger de ti bud.
2: The Bible calls it the ministry of death.
0: Og Bibelen kaller det dødens tjeneste.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste.
2: If you keep on reading, the Bible calls it the ministry of condemnation.
0: Hvis du leser videre, så kaller den også for fordømmelsens tjeneste.
2: And we wonder why the church today is so sick, even bodily. There's disease, there's sickness, people are depressed, and we are wondering why. There's only hope in the gospel of Jesus Christ for this.
0: Och vi undrar oss över att många idag är så deprimerade och syke och slått ut på alla måter, men det enda hoppet är evangeliet från Jesus Kristus.
2: I believe that many people are sick not because of sin, because sin has been taken care by Jesus 2000 years ago.
0: Väldigt många är syke inte på grund av synd, för synd har Jesus tagit sig av för 2000 år sedan.
2: I believe condemnation is killing people.
0: Jag tror det är fördömelsen som dräper folk.
2: And there are people preaching a series every Sunday on the Ten Commandments, killing people slowly every week.
0: Och hvis folk håller ett bibelstudium om de 10 bud uke efter uke, ja då dräper de folk sakta men säkert i menigheten.
2: And then, best of all, they invite you back.
0: Och så inviterar de dig tillbaka.
2: Imagine preaching the Ten Commandments, minister of death, come, everyone, guaranteed to deliver results.
0: Dödens tjeneste, når noen kommer og preker de 10 bud, så er det garantert å bringe resultater.
2: I remember years ago,
0: jeg husker for mange år siden,
2: I was in my study,
0: jeg var i mitt studium,
2: and the Lord spoke to me,
0: og Herren talte til meg,
2: and I heard very clearly his voice inside,
0: og jeg hørte hans røst veldig tydelig på innsiden.
2: He says, my son,
0: og han sa, min son,
2: study on the children of Israel,
0: studer Israels barn.
2: From the day they came out of Egypt,
0: fra den dag de kom ut av Egypt,
2: until Mount Sinai,
0: fram till Sinai fjell.
2: He says it's a picture of pure grace.
0: Det är ett bild av ren nåde, sa han.
2: No one died.
0: Ingen döde.
2: Even though they murmured.
0: Selv om de knurret.
2: At that time, I've never heard anyone preach this.
0: Ja, på den tiden aldrig hört någon preke sånt.
2: So I rushed to my Bible.
0: Så jag skyndte mig till Bibeln.
2: I turned to my Bible.
0: Och jag slog upp i min Bibel.
2: To find someone who died.
0: För att finna någon som döde.
2: To prove God wrong.
0: Bevisa att Gud hade sagt fel.
2: So I looked for it.
0: Så jag letade efter det.
2: And every chapter.
0: Och i vart enaste kapitel.
2: From the time they came out.
0: Från de kom ut av Egyptens land.
2: They faced the Red Sea.
0: Till de kryssade Röda
2: havet. The armies were coming behind.
0: Och arméerna, härarna kom efter dem.
2: And the Red Sea was in front of them.
0: Och Röda havet var föran dem.
2: What did they do?
0: Vad gjorde de?
2: They shouted at Moses.
0: De var sint på Moses.
2: They complained.
0: De klagade.
2: They murmured.
0: De knurrade.
2: Have you brought us out here to die?
0: Och de sa, har du brakt oss hit ut för att vi ska dö?
2: What did God do for them?
0: Vad gjorde Gud för dem
2: allikevel? Did God punish them?
0: Straffet han det?
2: God opened up the sea.
0: Nej, Gud öppnade havet
2: för
0: dem.
2: So they went to the other side.
0: Så de gick över på andra sidan.
2: They were okay for 3 days.
0: Så de hade det flott i 3 dagar.
2: Now they were thirsty.
0: Och de var sultna och törstiga.
2: So at the waters of Marah.
0: Så vid Mara kilden.
2: The waters were bitter.
0: Så var vattnet bittert.
2: So they do like most church members, they complain against the pastor.
0: Så de gjorde det som de flesta menighetsmedlemmar gör, de klagade till pastor.
2: Now how many tonight know that complaining is sin?
0: Och många här ikväll vet att det är fel, det är synd att klaga.
2: Murmuring is sin.
0: Och knurra är synd.
2: Complaining against Åge is sin. Big
0: och
2: sin.
0: Klaga
2: mega
0: mot Åge är stor synd. Mega synd.
2: We all know that murmuring is sin.
0: Vi vet alla sammen att att knurra och klaga, det är synd.
2: What did God tell Moses?
0: Men vad sa Gud till Moses?
2: Take the tree.
0: Han sa, ta ett tre.
2: And throw it into the bitter waters.
0: Och kasta i det bittra vattnet.
2: And it became sweet.
0: Och så blev vannet sött.
2: Pepsi Cola.
0: Pepsi Cola.
2: They were happy.
0: Ja, de var.
2: The Lord says, I am the Lord who heals you.
0: Och Herren sa, jag är Herren som helbreder dig.
2: But they're only happy for a few days.
0: Men de var glada bara någon få dagar.
2: And they were hungry.
0: Och så blev de sultna.
2: And they complained again.
0: Och så klagade de igen.
2: And God says, I will rain.
0: Och Gud sa, jag vill regna.
2: Rain what? Judgment? Bread.
0: Han sa, ska regna dom? Nej, jag ska regna bröd.
2: It is amazing that with every fresh murmuring, it brought forth a fresh demonstration of God's grace.
0: Det är märkligt att varje eneste gång de klagade, så kom det en frisk uppenbaring av välsignelse.
2: Every step.
0: Vart steg de gick.
2: Every time they murmured, it brought forth where there is sin. Grace was greater.
0: Så varje gång de syndet vid att klaga och så vidare, så var nåden större än synden. Och de fick välsignelse
2: istället. So during this time, before Sinai.
0: Så i den tidsperioden från utgången till Sinai.
2: It was a picture of pure grace.
0: Så var det ett bild av ren nåde.
2: God brought them out based on the Abrahamic covenant.
0: För Gud hade brakt dem ut baserat på Abrahams pakt.
2: Not based on their behavior.
0: Ikke baserat på deras uppförsel.
2: The Ten Commandments was not yet given.
0: För de 10 bud var inte gitt ännu.
2: It was not dependent on their goodness, it was dependent on his goodness.
0: Så det var inte avhängigt av deras godhet, det var bara avhängigt av hans godhet.
2: It was not dependent on their faithfulness, it was dependent on his faithfulness.
0: Så det byggde inte på deras trofasthet, men på hans trofasthet.
2: It's all God.
0: Det var bara Gud.
2: His goodness, his grace,
0: hans godhet, hans nåde.
2: If only they'll depend on his goodness.
0: De var bara avhängiga av hans godhet.
2: The grace that brought them out will bring them in.
0: Och den nåden som bragte dem ut skulle också bringa dem in i landet.
2: But something tragic happened at the foot of Mount Sinai.
0: Men så skedde det något tragiskt vid Sinai-fjällets fot.
2: It's found in Exodus 19.
0: Det kan du läsa om i Andra Mosebok 19.
2: Exodus 20 is where you find God giving the Ten Commandments.
0: I Andra Mosebok 20 så ser du Gud ger de 10 bud.
2: But in Exodus 19.
0: Men i Andra Mosebok 19.
2: God came down the mountain.
0: Så kom Gud ned fra fjellet.
2: God says, I want to make you a kingdom of priests unto me.
0: Och han sa, dere skal være som et kongerike av prester for meg.
2: And you know what they said?
0: Og vet du hva de sa?
2: You don't see it in your English Bible or Norwegian Bible, but in the Hebrew they said, all that God can command us.
0: Du ser det ikke så tydelig.
2: We can do it.
0: Du ser det ikke så tydelig i den norske og engelske Bibelen, men hvis du leser i den hebraiske, så vil du se helt klart at det står, de sa, det kan vi gjøre.
2: They have not even heard the commandments.
0: De hadde ikke engang hørt hva budene var.
2: And they said to God, all that you can command us, we can do.
0: Og men allikevel sa de, alt du befaler oss, det kan vi gjøre.
2: So man presumed on his own righteousness.
0: Så plutselig så bygde menneskene å bygge på sin egen rettferdighet.
2: And the moment man did that, read Exodus 19, God changed his tone.
0: Og med en gang de gjorde det, så les Andre Mosebok 19, vil du se, da forandret Gud tone.
2: God was pouring his grace upon them, even though when they sinned, God's grace was abundant.
0: Gud hadde utøst nåde over dem uansett, og selv om de hadde syndet, så hadde han bare velsignet dem.
2: But the moment they became self-righteous at the foot of Mount Sinai, God withdrew.
0: Men med en gang de ble egenrettferdig, der ved Sinais fjellets fot, så trakk Gud seg tilbake.
2: God said to Moses, tell them, don't come near.
0: Og Gud sa til Moses, si at de ikke må komme nær.
2: If you want me to judge you based on your obedience, on your goodness, this is it, don't come near.
0: Okay, hvis du vil jeg skal dømme deg på din rettferdighet og dine gjerninger, så kom ikke nær meg.
2: This mountain is holy.
0: Dette fjellet hellig.
2: If man or beast touches this mountain, he'll be true with a dart.
0: Hvis et menneske eller dyr rører ved fjellet, så vil det bli skutt med en pil.
2: You know, the Bible says, whoever touches the mountain will be thrust through with a dart.
0: Og Bibelen sier at enhver som rører ved fjellet vil bli gjennomstunget med en pil.
2: This is why the fiery darts come. They come when you touch Sinai.
0: Det er derfor piler kommer imot deg, fordi du har rørt ved Sinais fjellet.
2: The devil has a ground to accuse you.
0: Da har djevelen et grunnlag for å skyte piler på deg.
2: So God says, if you want me to bless you based on your goodness,
0: mens Gud sa, hvis du vil, jeg skal velsigne deg. Hvis du vil, jeg skal velsigne deg basert på din godhet.
2: This is the deal.
0: Så dette avtalen.
2: Chapter 20, the next chapter, God gave them the Ten Commandments.
0: Og så kommer de 10 bud i det neste kapittel.
2: And God says, keep all 10 and I'll bless you.
0: Og Gud sa, ok, hold alle 10, så skal jeg velsigne deg.
2: So now it's no more dependent on God's goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Så nå det ikke lenger avhengig av Guds godhet, nå baserer det seg på menneskets godhet.
2: And from then on.
0: Og derfra.
2: When they committed the same sin, murmuring.
0: Så når de gjorde samme synd som de hadde gjort før, nemlig at de klagde og knurret.
2: They died.
0: Så døde de.
2: When they murmured.
0: Når de klagde.
2: They died.
0: Så døde de.
2: Why?
0: Hvorfor?
2: Because this time is no more dependent on his goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Fordi nå var det ikke lenger avhengig av hans godhet, nå hadde de sørget for at det var basert på deres egen godhet.
2: Oh, if only they had stayed under grace.
0: Oh, hvis de bare hadde holdt seg under nåden.
2: Where everything depends on his goodness, his faithfulness. Hallelujah!
0: Hvor alt er bare avhengig av hans godhet og hans velsignelse. Hallelujah!
2: But no pride came in.
0: Men stolthet kom inn.
2: And man says, I want to do something.
0: Og menneskene sa, vi skal klare det.
2: I want to earn the blessings of God.
0: Jeg vil fortjene Guds velsignelse.
2: So the thing about the commandments is this.
0: Så saken med de 10 bud er dette.
2: The Bible doesn't say when you break one commandment, you break that one. It says when you break one, you are guilty of all.
0: Bibelen sier ikke at hvis du bryter ett, så bryter du alle. Nei, det står hvis du bryter ett, så er du skyldig overfor alle.
2: The book of James.
0: I Jakobs brev.
2: In other words, if you didn't murder, but you lied, God still sees you as a murderer.
0: Så med andre ord, hvis du løy, ikke myrdet, så er du skyldig som om du har myrdet.
2: If you break one, you're guilty of all.
0: For hvis du bryter ett, så er du skyldig i alle.
2: Now under grace,
0: mens under nåde,
2: you do one right thing.
0: Så gjør du en rettferdig ting.
2: Believe on Jesus Christ.
0: Nemlig å tro på Jesus Kristus.
2: And you are justified in all.
0: Og så blir du rettferdiggjort i alt.
2: Hallelujah.
0: Halleluja.
2: Amen.
0: Amen.
2: So the concern comes, the worry comes.
0: Så bekymring kommer.
2: Well, if we preach grace,
0: og hvis du preker nåde,
2: Won't that give people license to sin?
0: Gir det mennesker en frihet til å synde?
2: It's very interesting. Paul handled this question in Galatians.
0: Veldig interessant, for Paulus tok opp det spørsmålet i Galaterbrevet.
2: Paul preached for the first four chapters on law and grace.
0: Han preker de første fire kapitlene og forklarer om lov og nåde.
2: The first four chapters, law and grace, law and grace, law and grace, law and grace.
0: I de fire første kapitlene, lov og nåde, lov og nåde, lov og nåde.
2: And then chapter 5.
0: Og så kapittel 5.
2: Paul shows us the results of being under law.
0: Så viser han dem resultatet av å være under loven.
2: Being under law, there is the works of the flesh.
0: Under loven så vil kjødets gjerninger komme.
2: And the result of under grace,
0: mens resultatet av å være under nåden,
2: is the fruit of the spirit.
0: Det er åndens frukt som da blir resultatet.
2: Very interesting. The Bible doesn't say fruit of the flesh. It says works of the flesh.
0: Interessant at det står ikke frukt, kjødets frukter, det står kjødets gjerninger.
2: Works is conscious effort.
0: Så gjerninger, det er kjødelig kraft.
2: Fruit is unconscious life.
0: Men

0: selvbeherskelse og alt det andre.
1: Contrary to popular opinion,
0: men det strider mot vanlige populære oppfatninger.
1: Preaching character does not produce character.
0: For det å preke karakter, det produserer ikke karakter.
1: Preaching morality does not produce morality.
0: Preke moralitet, det skaper ikke moralitet.
1: In America, they are fighting to put the Ten Commandments back in public schools.
0: I Amerika så slåss de for å få de ti bud tilbake på offentlige skoler.
1: That is sad. We should be fighting to put John 3:16, for God so loved the world, back in public schools.
0: Men det er trist, for det vi skulle kjempe for å få tilbake på de offentlige skoler er Johannes 3:16.
1: And people are confused. They don't even know what the gospel is all about.
0: Men folk er så forvirret. At de vet ikke engang hva evangeliet er.
1: You see, you cannot just say, I want the blessings of obedience, but then you don't want the curse of disobedience. If you are under law, it's two sides of the same coin.
0: Hvis du sier, jeg vil ha velsignelsen av de gode gjerninger, men ikke forbannelsen av de dårlige gjerninger, skjønner du, under loven, så er det to sider av mynten, bare samme mynt.
1: So for 1500, Israel was under the law.
0: Så i 1500 år så var Israel under loven.
1: And the best of them failed.
0: Og selv den beste av dem mislyktes.
1: David failed.
0: David falt.
1: And finally Jesus came.
0: Og så kom Jesus til slutt.
1: Amen. For Amen. 1500 years.
0: Men i 1500 år.
1: The greatest commandment of all. The greatest commandment of all.
0: Så var det største bud av dem alle.
1: Is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength.
0: Var å elske Herren av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft.
1: And no one could do that.
0: Men ingen kunne gjøre det.
1: And God knew that no one could do that.
0: Og Gud visste at ingen kunne gjøre det.
1: The law served its purpose.
0: Så da hadde loven tjent sin hensikt.
1: And then God said.
0: Og da sa Gud.
1: Now watch me. I will love you with all my heart, with all my soul, with all my strength.
0: Han sa, se på meg nå. Nå vil jeg elske dere av hele mitt hjerte og all min sjel og all min kraft.
1: We are no more under law, our love to God. We are under grace, God's love for us.
0: Nå er vi ikke lenger under loven hvor det er vi som skal elske Gud. Nå er vi under nåden, det er han som elsker oss.
1: Today, don't be conscious of your love or the lack of your love for God. Be conscious of his love for you tonight.
0: Så ikke vær bevisst eller opptatt av din kjærlighet til Gud eller noen, men vær opptatt av hans kjærlighet til deg.
1: And the result will be love, joy and peace.
0: Og resultatet vil bli kjærlighet, glede og fred.
1: You know, being under the law.
0: Vet du det å være under loven?
1: When Israel says all that God commands we can do, they put themselves under law.
0: Så når de sa alt det du krever det kan vi gjøre, vel da plasserte de seg selv under loven.
1: What was the result?
0: Og hva var resultatet?
1: The golden calf.
0: De bygde gullkalven.
1: That is the works of the flesh.
0: Det er kjødets gjerninger.
1: Long before the works of the flesh come out, someone has fallen under law.
0: Så lenge før det ble skrevet noe om kjødets gjerninger, så var det åpenbart.
1: If you are under the law, it's a matter of time the works of the flesh will come forth in
0: Fordi
1: your life.
0: Fordi når du er under loven, så er det bare tidsspørsmål før kjødets gjerninger vil begynne å komme.
1: But if you are under grace, fruit of the Spirit will manifest.
0: Mens hvis du er under nåden, så vil åndens frukt begynne å manifestere seg.
1: Now, sometimes grace is a bit slow.
0: Noen ganger er nåden litt treg, litt sakte.
1: Hagar gave birth. Poop! It's out. Hagar gave birth like this.
0: Hagar, hun fødte en sønn, like og pang, this. Det var hun har gjort i en fei.
1: Sarah, grace.
0: Sarah, nåden.
1: Wow, that's a long time.
0: Oh, det tok lang tid.
1: Sometimes we want results from our church as we preach grace.
0: Noen ganger så vil vi ha resultater med en gang når vi begynner å preke nåde.
1: It is easier to give them law.
0: Så det er lettere å gi dem loven, vet du.
1: Everybody shout hallelujah, everybody shout hallelujah. Everybody lift your hand, everybody lift your hand. Everybody give, everybody give.
0: For hvis du sier alle rop halleluja, og så rop halleluja. Alle gi, og så gir alle. Og du kan piske dem fram på den måten.
1: But like Sarah is a picture of grace.
0: Men Sara er et bilde på nåden.
1: You can be preaching the grace without the reaction for a while.
0: Du kan preke nåde uten at det skaper noen reaksjon for en tid.
1: But God is doing something deep.
0: Men Gud gjør et dypere verk.
1: It is not outside behavior, it's heart transformation.
0: For det handler ikke lenger om ytre oppførsel, men om hjertets forvandling.
1: And then when the people lift your hands, this time is because they love the Lord.
0: Så når de denne gangen løfter sine hender, så er det fordi de elsker Herren, ikke fordi noen sier løft hendene.
1: When they give, they'll give cheerfully, and God loves a cheerful giver.
0: For da, når de da gir, så vil de gi med et glad hjerte, og Gud elsker en glad giver.
1: Amen.
0: Amen.

0: You know, some places I go,
1: noen steder jeg besøker,
0: the pastor is afraid to preach grace.
1: Så pastoren redd for å preke nåde.
0: Not because he doesn't believe in it, but because he's afraid the offering might go down.
1: Ikke fordi han ikke tror på nåden, men han redd at kollektene skal synke.
0: And I tell pastors all the time,
1: og jeg forteller pastorer hele tiden,
0: when your people are under grace,
1: når folket kommer under nåden,
0: their hearts will open.
1: Så vil deres hjerter åpne seg.
0: I like to share about Luke 18 and Luke 19.
1: La meg vise deg Lukas 18 og Lukas 19.
0: These two chapters are put side by side.
1: Disse kapitlene plassert rett ved siden av hverandre.
0: Though it didn't happen side by side.
1: Selv om det ikke skjedde rett etter hverandre.
0: But the Holy Spirit put divine order in Luke 18 and 19.
1: Men Helligånden plasserte Lukas 18 og 19 i en guddommelig ordning.
0: To show the result of law and grace.
1: For å vise resultatet av loven og resultatet av nåden.
0: In Luke 18, the rich young ruler came to Jesus and says, "What must I do to inherit eternal life?"
1: Lukas 18 så kommer den rike unge mannen og sier, "Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?"
0: He was boasting in his doing.
1: Så han skrøt av hva han kunne gjøre.
0: Now Jesus didn't give him the evangelical answer, believe in me. Jesus gave him the law.
1: Så Jesus ga ham ikke det evangeliske svaret, tro på meg. Nei, han ga ham loven som et svar.
0: And you know the story.
1: Og du kjenner historien.
0: He says, "All this I have kept."
1: At den unge mann svarer, ja, alt det der har jeg holdt fra min ungdom av.
0: Remember, the law will always show your lack and your sinfulness.
1: Men vet du at loven vil alltid vise deg dine mangler og din syndighet.
0: So Jesus said to him, "One thing you lack, sell all that you have and give to the poor, come follow me."
1: Så Jesus sa, en ting mangler du, gå og selg alt det du eier og kom så og følg meg.
0: That's the first commandment. You have no other gods, not even money.
1: For det er nemlig det første budet. Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Selv ikke penger skal være noen gud.
0: So that Swedish, sorry, that guy.
1: Så den svensken, nei unnskyld, den karen.
0: Sorry, Magnus.
1: Unnskyld, Magnus.
0: I'm in Norway, so I have to make fun of the Swedish.
1: I Norge passer det å fleipe med svenskene.
0: So that man.
1: Så den mannen.
0: Went away without even giving $1.
1: Han gikk derfra, hadde ikke gitt $1.
0: Jesus gave him the law, and he can hardly give anything.
1: Så for Jesus ga han loven, og han kunne knapt gi noen ting.
0: The next chapter.
1: I neste kapittel.
0: Jesus came into Jericho.
1: Så kommer Jesus inn i Jericho.
0: And there was a short tax collector. His name was Zacchaeus.
1: Og der var det en kortvokst tax, altså en innkrever, skatteinnkrever, som het Zacchaeus.
0: He was known as a great sinner.
1: Og han var kjent som en stor synder.
0: And because he was short, he cannot see Jesus, so he climbed a tree.
1: Og fordi han var så liten av vekst, så klatret han opp i et tre.
0: Yeah, all have come short of the glory of God. Okay. And the answer is the tree.
1: Ja, alle kommer til kort når det gjelder Guds herlighet, okay?
0: So Jesus saw him up the tree.
1: Men Jesus så ham der oppe i treet.
0: And Jesus said, "Zacchaeus, come down. I must eat at your house tonight."
1: Og han sa, "Zacchaeus, kom ned. Jeg vil spise. Jeg vil gjeste ditt hus."
0: No laws given.
1: Det ble ikke gitt noen lov.
0: Only acceptance and grace.
1: Bare aksept og nåde.
0: And he was so excited he came down, and as Jesus went with him, the people said, "He has gone to eat with a sinner."
1: Og han ble så begeistret, så Jesus ble med han, og ryktet sa, "Åh, han spiser sammen med synderne. Han blir med synderen hjem."
0: That's called the scandal of grace.
1: Det kalles nådens skandale.
0: At the end of that dinner,
1: vet du, ved slutten av den måltidet,
0: Zacchaeus stood up and says, "You know, all that I've cheated, I will repay fourfold. Half my goods I give to the poor."
1: Så står Zacchaeus opp og sier, alle som jeg presset penger ut av, de skal få firedobbelt tilbake. Halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige.
0: The rich young ruler, when Jesus gave him the law, he can hardly give anything. But Zacchaeus, when Jesus gave him grace, it opened his heart, opened his wallet, opened his house.
1: Så den rike unge mannen, han fikk loven, så ga han knapt en dollar. Mens når Zacchaeus fikk nåden, så åpnet det hans hjerte, og hans lommebok, og hans velstand. Alt ble annerledes.
0: Grace will open up your heart.
1: Så når du åpner opp ditt hjerte, nåden gjør det.
0: Pastors and leaders, don't be afraid to preach grace. Ultimately, it'll make your people generous from the right motive.
1: Fordi, så ikke vær redd, pastorer og predikanter, for å preke nåden. For i det lange løp så vil det skape generøse mennesker som gir ut fra et glad hjerte og som lever i Guds nåde.
0: Sometimes my wife, when she experiences grace, she will give things away.
1: Noen ganger når min kone opplever nåden, så begynner hun å gi bort ting.
0: I'm so afraid one day she will give me away.
1: Så jeg er så redd for at en dag så gir hun bort meg.
0: Because grace will make you generous.
1: For nåden vil gjøre deg generøs.
0: You just want to bless and bless and bless.
1: Hvor du bare vil velsigne og velsigne og velsigne.
0: You know, just yesterday we were out with Vegard.
1: Igår så var vi ute med Vegard.
0: Vegard, great man of God.
1: Vegard, en herlig Guds man.
0: One and only.
1: Den eneste I sitt slag.
0: Married to Pastor Miriam.
1: Gift med Pastor Miriam. Oh, nei, det var motsatt, ja.
0: He's married to a wonderful wife. And Vegard is a wonderful brother. You know, we were fighting to pay for the lunch.
1: Vegard en herlig bror. Du skjønner, vi måtte slåss for hvem som skulle betale lunsjen.
0: We are, among my pastors, we are always fighting one another to be generous.
1: Om oss pastorer imellom så krangler vi alltid om å være mest generøs.
0: So we learn new tricks.
1: Så vi har lært oss nye triks.
0: Like when I go to the restaurant early, I will pass my card to the lady and say, don't let anyone else pay.
1: Så når jeg kommer inn på restauranten for eksempel, så gir jeg kortet mitt til servitrisen tidlig, og så sier jeg, la ingen andre få lov å betale.
0: And sometimes, you know, someone else will still pay.
1: Og likevel, noen ganger, så det andre som betaler.
0: And I'll tell my pastors, if you want a good bonus, listen to me. Let me pay.
1: Så jeg sier til mine pastorer, ok, hvis du vil ha en god bonus, så sørg for at jeg får lov å betale.
0: You're gonna abuse your position once a while, you know? So it's fun when we outdo one another in love.
1: Så det herlig når vi prøver å slå hverandre ut med mer kjærlighet.
0: We just love to give.
1: Det herlig å gi.
0: And I don't think about receiving.
1: Det herlig å gi, jeg vet ikke om det å ta imot.
0: We are taught to believe by faith as we give, but you know, you come to a place you just love to give. The fun is in the giving.
1: Men etter hvert så vokser du til et punkt hvor du kjenner gleden å gi. Du ikke så opptatt av den som gir, han får. Du bare kjenner det herlig å gi uansett.
0: And our church, we love to give. I'm telling you something, when you give out of a heart, not to be rich, but just because of the grace of God, you will receive a bountiful harvest.
1: I vår menighet så elsker vi å gi, og bare gi ut fra hjertet uten å tenke på at du skal få igjen. Men du vil da oppleve at velsignelsen kommer.
0: You see, the thing about this is that God does not want the world to give to him because the world still owes him.
1: Gud vil egentlig ikke at verden skal gi til ham, for du skjønner, verden likevel skylder ham alt.
0: If Thomas, for example, owes me 1 million kroner,
1: hvis Thomas skylder meg 1 million kroner.
0: And he comes the next day and he says, Pastor Prince, I feel like I want to give you 500 kroner.
1: Og så kommer han dagen etter og sier, Pastor Prince, jeg føler for å gi deg 500 kroner.
0: I say, you're not giving to me. That's my money.
1: Så sier jeg til han, du gir ikke til meg, det mine penger.
0: How many understand that?
1: Hvor mange forstår bildet her?
0: So the people of the world, they owe God.
1: Så verden der ute, den skylder Gud alt.
0: But Jesus paid all our debts.
1: Men Jesus har betalt all vår gjeld.
0: And because there's no more debt between the believer and God,
1: og fordi det ikke lenger noen gjeld mellom den troende og Gud,
0: the ground is now clear.
1: Så fundamentet, grunnen nå klarert.
0: So be careful what you put, because whatever you put is fruitful ground now.
1: Fordi alt du nå sår, det fruktbar grunn.
0: Christian giving today is no more a debt you owe, it's a seed you sow.
1: Så en kristen som gir I dag, det ikke at du betaler en gjeld du skylder. Nei, det en seed du sår.
0: Amen.
1: Amen.
0: Be careful what you sow, because when you don't owe God anymore, whatever you put in is a true gift.
1: Så vær klar over at alt du gir til Gud nå, det en sann gave. Det ikke noe du betaler.
0: But I must warn you about God.
1: Men jeg må advare deg når det gjelder Gud.
0: God will not give you back what you put in.
1: For Gud gir deg ikke tilbake det du putter inn.
0: He always gives more!
1: Han gir alltid mer!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: A farmer put an apple seed.
1: En bonde, han sår et lite frø.
0: In the ground.
1: I marken.
0: God does not give him back one apple.
1: Og hvis det et eplefrø, så får han ikke tilbake et eple.
0: One seed, one tree, many apples, many, many seeds in one apple.
1: Et frø, men et svært epletre med mange epler.
0: That's our God.
1: Det sånn Gud
0: And the only one who can give to God.
1: Og den eneste som kan gi til Gud.
0: Are those who have no more debt between them and God.
1: Det de som ser at det ikke noen gjeld mellom dem og Gud lenger.
0: Now let's say. Thomas has paid me the 1 million kroner.
1: La oss tenke oss at Thomas har betalt meg de 1 million kroner.
0: There's no more debt.
1: Så det ikke noen gjeld lenger.
0: Next year he gives me 500. That is a true gift.
1: Så når han da neste år gir meg 500 kroner, så det en sann gave.
0: You see, in 2 Corinthians 8,
1: I 2. Korinther brev 8,
0: it says we are rich through the cross of Jesus Christ.
1: Så står det, vi blitt rike gjennom Jesu Kristi kors.
0: We are not rich by our giving.
1: Vi blir ikke rike ved hva vi gir.
0: Listen carefully.
1: Hör nu efter.
0: 2 Corinthians 8 says, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich for your sakes, he became poor, that you through his poverty might be rich.
1: 2 Korinther 8:9 säger att han som var rik blev fattig för att vi vid hans fattigdom skulle bli rike.
0: So we are not rich by our giving, we are rich by the cross.
1: Vi är inte rike vid den gaven vi ger, vi är rike på grund av korset.
0: But after saying that, in the next chapter, Paul says, God loves a cheerful giver so bountifully.
1: Men efter att Gud har visat oss det i kapitel 8, så säger Paulus i kapitel 9 att han säger så rikligt, hvis du vill hösta rikligt, så rikligt.
0: So you must believe you are rich through the cross.
1: Så du må först säga att du är rik på grund av korset.
0: And then the next chapter, how rich you want to become, so bountifully.
1: Så förklarar nästa kapitel att hur rik du vill bli, det är avhängigt av hur rikligt du sår.
0: There's a difference.
1: Det är en skillnad på de två kapitlen.
0: I'm rich through the cross.
1: Jag är rik på grund av korset.
0: But how rich I want to become is my sowing.
1: Men hur rik jag har lust att bli, det avgörs av vad jag sår.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It's wonderful to be under grace because there's such a rest, a joy, and a peace.
1: Så vi då vara under nåden för en sån vila och fred och vara där.
0: Seek you first the kingdom of God and his righteousness.
1: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
0: Not your righteousness, his righteousness.
1: Icke din rättfärdighet, hans rättfärdighet.
0: And all the things you desire will be added to you.
1: Och allt det du tränger vill bli gitt dig i tillägg.
0: So the more we teach on righteousness, his righteousness.
1: Så desto mer vi undervisar om hans rättfärdighet.
0: The more we study it.
1: Desto mer vi studerar det.
0: The more you hear preaching about it.
1: Desto mer förkynnelse du hör om det.
0: The more you seek his righteousness.
1: Desto mer du söker hans rättfärdighet.
0: All of a sudden you find the things you want in life will be seeking after you.
1: Så vill du begynne å oppdage at de tingene du lengter etter i livet, det vill begynne å søke etter deg.
0: Seek his righteousness.
1: Sök hans rättfärdighet.
0: And all the things will be added to you.
1: Och allt de andra tingene vill bli lagt till.
0: The context there is talking about what you wear, what you eat, physical material things.
1: De var upptatt av hvordan de kunde klä sig och vad de kunde spisa och alla fysiska och materiella ting.
0: There was a time I used my faith to believe God for things, for house, for cars.
1: Så länge som att jag brukar min tro på och tro för en bil, tro för ett hus, tro för kläder, tro för människor.
0: And it was a struggle.
1: Och det var en fight, en kamp.
0: Oh, I use my faith.
1: Oh, jag måste bruka min tro.
0: Oh God, I'm believing for this car.
1: Oh Gud, jag tror dig för den bilen.
0: I'm believing for this house.
1: Jag tror dig för detta huset.
0: I'm believing for that, for this.
1: Jag tror dig för detta eller det.
0: And now I hardly pray for any material thing.
1: Men nu ber jag knappt nog för om något materiellt.
0: I'm just believing in his righteousness.
1: För jag bara tror på hans rättfärdighet.
0: I use my faith for one thing now.
1: Jag brukar min tro på en ting nu.
0: I use my faith to believe that I am righteous through his blood.
1: Jag brukar min tro på att tro att jag är rättfärdig genom hans blod.
0: And you know what, Åge? All the things are coming.
1: Och vet du vad, Åge? Allt det andra kommer. Det blir gitt mig tillägg.
0: Sometimes it gets very embarrassing.
1: Någon gånger så är det pinligt.
0: Amen.
1: Amen.
0: I just sold off my house. Huh? I just sold off my house.
1: Ja, jag sålde nettopp huset mitt.
0: And of all the houses in that apartment in that building.
1: Och av alla husen i den byggningen.
0: The same size flooring.
1: Med samma störrelse.
0: My house was a record sale.
1: Så blev mitt hus ett rekordsalg.
0: No one would pay that for the same house size, but mine they paid for that. And it's not from my church. It's from people of the world.
1: Och ingen ville betala så mycket för den lägenheten. Och det var inte någon folk från menigheten, det var folk från världen.
0: I mean, you know, the blessings of God is amazing when you keep seeking his righteousness.
1: Så Guds välsignelse är förunderlig när du bara är upptatt av att söka hans rättfärdighet.
0: Amen.
1: Amen.
0: God has just given our church land to build our building.
1: Gud har nettopp gitt vår menighet en tomt som vi kan bygga vår byggning på.
0: In Singapore, land is scarce.
1: Singapore så är det förfärligt vanskligt att få tag i tomt.
0: And now we're going to build a building that costs about 150 million US dollars.
1: Och vi ska nu bygga ett bygg som kostar 150 miljoner amerikanska dollar.
0: And already we already have half the money already.
1: Och allerede har vi halvparten av de pengarna.
0: Now listen, listen. I'm not saying this to show off. Please understand.
1: Jag säger inte det här för att imponera dig eller visa mig fram.
0: In our church we seldom preach on money.
1: Väldigt sällan vi snackar om pengar I vår menighet.
0: You can see that on the website. All my sermons is all on Jesus.
1: Hvis du bara checkar på med vår webbsida vill du se att alla mina predikningar är om Jesus.
0: On his righteousness, the gospel of grace.
1: Och hans rättfärdighet och rättfärdighetens nådens evangelium.
0: When the time comes, God just add things to us.
1: Och så när tiden kommer så bara ger Gud oss I tillägg allt det andra.
0: To God be the glory.
1: Alla Herren vare till Herre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maybe one of these days I'll show you the picture of our building.
1: En av dagarna ska jag visa dig bilder av vår byggning.
0: It's like a spaceship.
1: Det som ett romskip.
0: Underneath is a huge shopping mall.
1: Nederst så har vi ett stort shoppingcenter.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Ladies love to go to a church where underneath is a huge shopping mall.
1: Alla damer älskar att gå I en menighet vår första etagen är ett stort handelscenter.
0: And pastors are asking me, how did this happen?
1: Och pastorerna frågar mig hur det har skett.
0: And I tell them it's the grace of God.
1: Och jag berättar dem det är Guds nåde.
0: Some of you come against grace. Grace gave us this building.
1: Någon av er går emot nåde förkynnelse men nåden har gett oss denna byggningen.
0: Amen. The Bible Amen. Says seek his righteousness all these things will be added to you.
1: Och Bibeln säger sök hans rättfärdighet så vill allt det andra bli gitt er I tillägg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grace is like the woman, the wisdom of God.
1: Nåden som denna kvinnan med Guds visdom.
0: There are two hands in the book of Proverbs.
1: Det står om henne I Ordspråksboken, hon har två händer.
0: In her right hand is long life.
1: I hennes högra hand är långt liv.
0: How many want health and long life?
1: Hvor mange vil ha helse og langt liv?
0: Well, in the hand of grace is long life.
1: Vel, I nådens hånd så det langt liv.
0: In her left hand is riches and honor.
1: Og I hennes venstre hånd rikdom og ære.
0: The Bible says, do not turn to the right or to the left.
1: Och Bibeln säger vänd dig inte till höger eller till vänster.
0: The right is long life.
1: Så den högra är långt liv.
0: Because right is priority, health is more important than riches.
1: För hälsa är viktigare än rikedom.
0: You agree?
1: Yeah. Du enig I det?
0: Is it the same here in Norway?
1: Det sånn her I Norge også?
0: The left hand is riches and honor.
1: Mens den venstre hånden rikedom og ære.
0: And everybody out there is running for health, running for riches and honor.
1: Och alla där ute I världen de löper enten efter hälsa eller rikedom och ära.
0: But the Bible says go for wisdom, go for grace.
1: Men Bibeln säger gå för efter visdomen, gå efter nåden.
0: And notice when you embrace grace, her two hands embrace you.
1: Och när du omfavnar nåden så omfavnar hennes två händer dig.
0: Turn around, Gogi. Yeah.
1: Amen.
0: So you're embraced by the blessings of God, but you don't go for the blessings, you go for Jesus.
1: Så du blir omfavnet av Guds nåde, men du ikke på jakt etter de velsignelsene, du på jakt etter nåden, og så omfavner den deg.
0: Let me close tonight.
1: La oss avslutte I kveld.
0: With a beautiful story from the Bible.
1: Med en vakker historie fra Bibelen.
0: Of when they brought the woman caught in adultery to Jesus.
1: Når de brakte denne kvinnen som var tatt på fersk gjerning I hor til Jesus.
0: And Jesus was teaching in the temple.
1: Og Jesus underviste I tempelet.
0: Just outside the temple.
1: Og rett på utsiden av tempelet.
0: Now I've been to Israel in that area.
1: Og jeg har vært I Israel, jeg vet hvilket område det
0: I used to think that he wrote on the earth, but actually he was writing on stone because the temple precincts is made of stone.
1: Så trodde jeg at han skrev I sanden, men han skrev egentlig på stein, for det var rett på utsiden av tempelet.
0: He didn't write on earth, he wrote on stone.
1: Han skrev ikke på bakken, men på stein.
0: You know the story, they brought the woman caught in adultery.
1: Du vet det at det fortelles om den kvinnen som var grepet på fersk gjerning I jord.
0: They were very rude. The Pharisees brought her. They were very rude. They just threw her right in front of Jesus.
1: Og fariserne var veldig onde og harde, og de kastet henne ned foran Jesus.
0: And they said, Master.
1: Og de sa, Mester.
0: We caught this lady in the act of adultery.
1: Vi har tatt denne kvinnen på fersk gjerning I jord.
0: Now Moses says that such should be stoned. What do you say?
1: Moses sier at slike kvinner skal steines. Hva sier du?
0: You know, their generations are still around.
1: Sånne generasjoner finnes fortsatt.
0: See,
1: de fortsatt.
0: They were not concerned for the lady.
1: De var ikke opptatt av den kvinnen.
0: They were concerned about catching Jesus.
1: De var opptatt av å ta Jesus.
0: Because from what I know about adultery, there's not only the woman, there's also the man.
1: For alt jeg vet om det med hor, så må det nødvendigvis ha vært en mann involvert også. Det kan ikke bare være den kvinnen.
0: Where was the man?
1: Så spørsmålet for det første, hvor mannen?
0: Maybe it's one of the Pharisees.
1: Kanskje det var en av fariserne.
0: So religion is very cruel on women.
1: Så religion veldig hard mot kvinner.
0: So master, what shall we do?
1: Så mäster, vad ska vi göra med det här?
0: Moses says that such should be stoned.
1: Moses säger att slike kvinnor ska stenas.
2: What do you say?
1: Vad säger du?
0: Now if Jesus said don't stone her, they would say you're breaking Moses' law.
1: Hvis Jesus hade sagt icke stena henne, så ville de sagt okej, så du bryter Moses loven.
0: If Jesus said go ahead stone her, everyone around who hears about him preaching on grace and love will be confused.
1: Mens hvis han hadde sagt, okay, sett i gang steinene, så ville alle som hadde hørt hans nådebudskap bli forvirret.
0: So Jesus was real cool.
1: Så Jesus er så cool.
0: He didn't even answer them. He knelt down and he wrote with his finger on the stone.
1: Han ikke engang svarte dem. Han bare bøyde seg ned og skrev med sin finger på stein.
0: What does that remind you of?
1: Hva minner det deg om?
0: Finger writing on the stone.
1: En finger som skriver i stein.
0: He's telling them, you are telling me about the law.
1: Han sier med andre ord til dem, dere forteller meg om hva loven sier.
0: I was the one that gave the law.
1: Det var jeg som ga loven.
0: In the Old Testament.
1: I den gamle testamentet.
0: And he says, I am Jehovah come down.
1: Og han sier til dem, jeg er Jehova som er kommet hit ned.
0: So by the action, he was telling them that he is Jehovah.
1: Så ved å gjøre det han gjør der, så viser han dem at han er Jehova.
0: And then he stood up.
1: Og så reiste han seg opp.
0: He says, he that is without sin, throw the first stone.
1: Så sier han, den som er uten synd, kast den første sten.
0: Now he didn't say, don't stone.
1: Han sa ikke at de ikke skulle steine henne.
0: He didn't say, stone.
1: Han sa heller ikke, stein henne.
0: He upheld the law.
1: Nei, han holdt loven.
0: And saved the girl.
1: Men han frelste damen.
0: Only Jesus can do that.
1: Bare Jesus kan klare en sånn som det.
0: He that without sin throw the first stone.
1: Han sa, den som er uten synd, kast den første sten.
0: One by one they left.
1: Og en etter en så gikk de derfra.
0: Jesus knelt down again.
1: Og Jesus knelte seg ned igjen.
0: And wrote the second time on the ground.
1: Og skrev på bakken en gang til.
0: God wrote the Ten Commandments on stone twice.
1: For Gud, han skrev de ti bud to ganger på steintavlene.
0: The first time never made it to the foot of the mountain. Moses broke it.
1: Første gangen Moses kom ned fra fjellet, så ble han så sint at han knuste steintavlene.
0: Because of the golden calf.
1: På grunn av gullkalven.
0: So God says, Moses, come back to the mountain.
1: Så Gud sa, Moses, kom tilbake opp på fjellet.
0: I'll give you another set.
1: Så skal jeg gi deg et nytt set.
0: And the second set, God says, put it in the ark of the covenant. Underneath the mercy seat.
1: Og så sa han om det andre settet av steintavler. Legg dem i nådestolen. Legg dem i arken under nådestolen.
0: So the second set of the Ten Commandments was put under the mercy seat.
1: Så det andre settet av steintavler ble plassert under nådestolen.
0: So when God's eyes look at the broken law, God does not see our law breaking. God sees blood on the mercy seat.
1: Så når Gud ser på loven, så ser han ikke våre brudd av loven. Han ser blodet på nådestolen.
0: Today it's called the throne of grace.
1: I dag så kalles det for nådens trone.
0: And grace is higher than the law.
1: Og nåden er høyere enn loven.
0: To go back to the law, you fall from grace.
1: Så for å gå tilbake til loven, så faller du fra nåden.
0: The law is put under grace.
1: For loven er plassert under nåden.
0: So the second time Jesus wrote on the ground.
1: Så andre gang Jesus skrev på marken.
0: He was saying mercy.
1: Så sa han nåde.
0: One by one they left.
1: Og en etter en så forsvant de.
0: Left Jesus and the woman.
1: Og det ble bare Jesus og denne kvinnen tilbake.
0: And Jesus says, woman, where are those who accuse you?
1: Og Jesus han sier, kvinne, hvor er de som anklager deg?
0: She was probably crying. She was probably crying.
1: Antagelig så gråt hun.
0: So she turned around, look around, says, no one, Lord.
1: Så hun snudde seg og så omkring og sa, ingen herre, ingen er her.
0: Now listen carefully.
1: Og hør nøye etter.
0: What the Lord said to her.
1: Hva sa Herren til henne?
0: Neither do I condemn you.
1: Heller ikke jeg fordømmer deg.
0: Go and sin no more.
1: Gå synd ikke mer.
0: The church has it in reverse.
1: Menigheten har snudd det der opp ned.
0: We are telling people, go and sin no more first, then we won't condemn you.
1: De sier, gå og synd ikke mer, så skal vi ikke fordømme deg.
0: But Jesus gave that woman the gift of no condemnation.
1: Men Jesus ga denne kvinnen denne gaven av ingen fordømmelse.
0: Because that gift of no condemnation will empower her to go and sin no more.
1: Fordi den gaven jeg fordømmer deg ikke, det gir henne kraft til å gå og ikke synde mer.
0: And that's the reason why we preach no condemnation.
1: Det derfor vi preker, det ingen fordømmelse.
0: It will produce true holiness in the church.
1: For det vil skape sann hellighet i menigheten.
0: It will empower our people to go and sin no more.
1: Det vil gi våre mennesker, våre medlemmer kraft til å gå og ikke synde mer.
0: In Romans 8:1, it begins with no condemnation.
1: I Romerne 8:1 så står det der ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus.
0: It ends with no separation from His love.
1: Og så ender det med at det finnes ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet.
0: And in between the life of victory, the life of the Holy Spirit.
1: Og imellom der så står det om livet I den hellige ånd og livet I seier.
0: Before this chapter, Paul was struggling under the law. Men, the good I want to do, I do it. Not the evil I don't want to do, I end up doing. He was struggling under law.
1: Mens I kapitlet foran så sleit han under loven. Alt jeg ikke vil, det gjør jeg. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og han sleit under loven.
0: But in Romans 8, he had victory.
1: Mens I kapitel 8 så har han seier.
0: Because of the gate. In verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ.
1: For I porten I vers 1, nå det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let me ask you this question.
1: La meg stille deg et spørsmål.
0: There's no condemnation. Is it because God has gone soft on sin?
1: Det der at det ikke noen fordømmelse? Det fordi Gud nå har blitt litt mjukere
0: no,
1: når det gjelder synd?
0: No, 1,000 times no.
1: Nei, 1,000 ganger nei.
0: God's standard is still very high.
1: For Guds standard fortsatt like høy.
0: But when the woman walked away,
1: men da kvinnen gikk derfra,
0: Jesus knew he would die on the cross for her sin.
1: Så visste Jesus at han kom til å dø på korset for hennes synde.
0: The reason there is no condemnation for you and I,
1: så grunnen til at det ikke noen fordømmelse for deg og meg,
0: is because 2,000 years ago God condemned all our sins, but in the body of Jesus Christ.
1: Det fordi for 2,000 år siden så fordømte Gud alle våre synd gjennom Jesu Kristi kropp.
0: God lives outside time. He lives outside time.
1: Gud han lever utenfor det området som du kaller tiden.
0: God can take the sins of the Old Testament people.
1: Gud kan ta syndene fra de I det gamle testamentet.
0: Every sin.
1: Alle syndene.
0: Put on Jesus at the cross.
1: Og legge det på Jesus på korset.
0: Because he lives outside time.
1: For han lever på utsiden av tiden.
0: He can go to the future.
1: Og han kan gå til framtiden.
0: And even 10 years from your life now until the day you die, God took all your sins and God put it on Jesus Christ.
1: Og ting som ligger 10 år fram I tiden etter nå, så kan han ta alt det og legge det på Jesus.
0: God has seen even your future sins.
1: For Gud har til og med sett dine framtidige synder.
0: Because all our sins were future when he died.
1: Fordi alle våre synder var framtidige da han døde.
0: Yes. Are you getting this in Norway? Do you understand? So all our sins, our entire life of sins is put on Jesus Christ.
1: Så hele vårt liv av synd ble lagt på Kristus Jesus.
0: And God condemned every single one of our sins, but in the body of Jesus Christ.
1: Så Gud fordømte all synd, men han fordømte det I Jesu Kristi kropp.
0: So today, God is righteous not to condemn you because he has condemned you already at the cross.
1: Så Gud rettferdig når han I dag ikke fordømmer deg, fordi han nemlig allerede dømt deg I Kristus Jesus, så han rettferdig når du går fri.
0: So God's righteousness that we are afraid of in the Old Testament,
1: så Guds rettferdighet som vi redd for I det gamle testamentet,
0: is now on our side.
1: Nå den på vår side.
0: Demanding our righteousness,
1: og den krever vår rettferdighet,
0: our forgiveness,
1: og vår tilgivelse,
0: our blessing,
1: og vår velsignelse.
0: Today you have no condemnation,
1: fordi nå det ingen fordømmelse.
0: Not because God has gone soft,
1: ikke fordi Gud blitt mjuk,
0: but because all your sins have been condemned,
1: men fordi alle dine synder blitt dømt.
0: And the law of God cannot condemn the same sin twice.
1: Og Guds lov kan ikke dømme den samme synden to ganger.
0: It will be unrighteous for God to do that.
1: Det ville vært urettferdig av Gud å gjøre det.
0: Lawyers call it the law of double jeopardy.
1: Advokater kaller det.
0: I don't know what they call it in Norwegian.
1: Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men det å straffe en ting to ganger eller dømme det to ganger.
0: You cannot punish the same sin twice.
1: Det et legalt uttrykk om det. At du kan ikke dømme samme synden to ganger.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We have no condemnation because Jesus was condemned.
1: Så vi har ingen fördömelse fördi Jesus blev dömt.
0: So stand tall in that, no condemnation.
1: Så stå högt i det. Att det är ingen fördömelse.
0: It was bought legally for you.
1: Fördi det blev legalt köpt till dig. Det är din rättighet att ha det.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Amen.
0: The righteousness of God.
1: Guds rättfärdighet.
0: It is like the night of the past. I'll close with this. This is the last close.
1: Detta är den sista avslutningen här. Ska sluta med detta.
0: The righteousness of God can be a frightening thing in the Old Testament.
1: Guds rättfärdighet kan vara en skrämmande ting i den gamla pakt.
0: The righteousness says the soul that sins must die.
1: Fordi där kräver loven att en själ som synder må dö.
0: Look at the night of the Passover.
1: Men så se på påskekvällen.
0: God told the children of Israel, I'm going to pass through the land and the angel of death, the destroyer, is going to come.
1: Så står det att jag vill gå förbi och dödsängeln vill komma förbi.
0: God told Moses, tell the children of Israel, put the blood on the doorposts.
1: Men så sa Gud till Israels barn att de skulle stryka blodet på dörrstolparna.
0: If not, the firstborn of the Jewish family will also die.
1: Så icke också de förstafödda i de judiska familjerna skulle dö.
0: So God told them to put the blood on the doorpost. This, let's say there's a door, doorpost, and on the lintel.
1: Så de skulle stryka blodet på dörrstolparna och på toppen över dörren.
0: The cross.
1: Det vill säga det var som ett kors.
0: Now, when the angel of death came that night.
1: Så när dödsängeln, morderängeln kom den kväll.
0: God's eyes of righteousness.
1: Så var Guds rättfärdighets öje.
0: Saw blood.
1: Så blod.
0: What does blood mean?
1: Vad är blod?
0: There's been a death.
1: Det betyder att någon har dött.
0: And God stand in front of the door and God says, angel of death, you cannot come.
1: Så
0: pass
1: Gud
0: over.
1: Stod föran de dörren och sa, dödsängel, gå förbi här. Gå
0: so
1: vidare.
0: The righteousness now is on man's side.
1: Så plötsligt så var Guds rättfärdighet på människets sida.
0: Protecting this family.
1: Och beskyttet den familjen som var bak de dörrarna.
0: Because there's been a death.
1: Fordi någon hade dött.
0: It will be wrong for God to see death and then allow the angel of death to destroy.
1: Det ville vært feil av Gud å se at død allerede hadde funnet sted og så drepe den førstefødte der inne.
0: So today God's righteousness because of Jesus is now on your side.
1: Så nå Guds rettferdighet på grunn av Jesus på din side.
0: Protecting you.
1: Beskytter deg.
0: God is for you.
1: Han har kjøpt det for deg.
0: God will not allow the angel of death to come.
1: Så Gud kan ikke tillate dødsengelen å komme til deg.
0: You and I, we have sinned.
1: Fordi du og jeg, vi har syndet.
0: But it's all paid by Jesus' blood.
1: Men det betalt ved Jesu blod.
0: And I love it, you know, Jesus, when the woman walked away.
1: Og jeg elsker det når Jesus ser kvinnen går av sted.
0: Many a times the story stopped there.
1: Så stopper mange ganger historien der.
0: But if you read the next verse.
1: Men hvis du leser neste vers.
0: Jesus walked outside and told everybody, I am the light of the world.
1: Så går Jesus ut derfra og så sier han, jeg verdens lys.
0: Right after he told the woman, I don't condemn you.
1: Rett etter han har sagt til en kvinne at jeg fordømmer deg ikke.
0: He walked outside, the next verse says, he says, I am the light of the world.
1: Så står det i neste avsnitt at jeg verdens lys.
0: That's the first time he said, I am the light of the world in the Gospel of John.
1: Første gangen i Johannes evangelium kaller seg verdens lys.
0: Right after he didn't condemn the woman.
1: Rett etter at han ikke hadde fordømt denne kvinnen.
0: He says, I am the light of the world.
1: Så sier han, jeg verdens lys.
0: We are afraid of the light because of the wrong interpretation. We think the light exposes our sins.
1: Vi
0: But actually, the light of the world shows how clean he has made that woman.
1: Vi redd for lyset, for vi tenker at lyset, det avslører vår synd. Men saken at det helt motsatt. Lyset, det viser hvor rene vi Akkurat som han sa til denne kvinnen, du ikke fordømt, så lyset viser deg din renhet.
0: It is a light to show how perfect his work is.
1: Det et lys som vil vise hvor fullkomment hans verk
0: Whenever you listen again to that phrase, I am the light of the world, don't think that light exposes your sins. That light exposes the perfection of his work in removing your sins.
1: Neste gang du hører, jeg verdens lys, så ikke tenk at det avslører deg. Nei, det avslører det lyset over hva han har gjort når han fjernet all verdens synd.
0: And all this because 2,000 years ago.
1: Og det alt sammen på grunn av for 2,000 år siden.
0: Jesus was on the cross.
1: Så var Jesus på korset.
0: The just for the unjust.
1: Og han, den rettferdige for de urettferdige.
0: He need no sin.
1: Han kjente ingen synd.
0: But he took our sins.
1: Men han tok vår synd.
0: And when God's righteous judgment fell upon him, stroke after stroke after stroke, until finally Jesus cried, it is finished.
1: Og når Guds rettferdige dom falt på synden, slag etter slag etter slag, helt til han ropte, det fullbrakt.
0: God has no more anger.
1: Da hadde ikke Gud lenger noe sinne.
0: Against our sins.
1: Da var han ikke sint lenger når det gjaldt vår synd.
0: Jesus cried, "It is finished!"
1: Og Jesus kunne rope, "Det fullbrakt!"
0: The first thing God did, God tore the veil.
1: Det første Gud gjorde var å rive forhenget i stykker i tempelet.
0: And God says, "Welcome home."
1: Og Gud sa, "Velkommen hjem."
0: Hallelujah. Give him
1: Hallelujah.
0: Praise. Amen.
1: Ah, glory.
0: Can I right now just invite the musicians to come?
1: Kan musikerne komme?
0: On the keyboard. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I want you tonight to receive the gift of no condemnation with no apologies.
1: Vil du skal ta imot den gaven at det er ingen fordømmelse, at du skal få ta imot det i kveld uten at du behøver å unnskylde deg i det hele tatt.
0: That gift has been bought for you.
1: Fordi den gaven er nemlig kjøpt til deg.
0: Your healing has been bought for you.
1: Din helbredelse har noen kjøpt til deg.
0: When they tied Jesus to the scourging post.
1: Da de bandt Jesus til der hvor han skulle piskes.
0: And they hit him.
1: Og de slo ham.
0: He bought your healing.
1: Så kjøpte han din helbredelse.
0: By his stripe.
1: For ved hans striper, ved hans sår, har vi fått legedom.
0: You see, God is not giving you healing by mercy.
1: Så Gud gir ikke deg helbredelse på grunn av nåde.
0: God
1: eller barmhjertighet.
0: He is giving you healing as your inheritance because it's been bought for you.
1: Nei, han gir deg det som din arv fordi det er kjøpt til deg. Det tilhører deg.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Do you love him?
1: Elsker du han?
0: Because he loves you tonight.
1: Fordi han elsker deg i kveld.
0: Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus.
1: Vend ditt blikk på Jesus.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senest av Sunnekvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

0: var dømtur og nokkur samsværande gjerning og søgnum. Og degin og helheimurinn var kastaður í eldsjekvun. Hetta ein annar degin, eldsjekvurinn. Og om einhver ikkje fannst skrivaður í lufsins bók, var han kastaður í eldsjekvun. 21. kapittel. Og ég sa nutjan himmal og nutja jör. Tøy at hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörin var horven, og hefi var ikkje langur til. Og ég sa stegin hælaja hitt nutja Jerusalem, stuja nýjar av himne frá gutum, bunan som brúur og ég skrutt fyrir manni sunum. Og ég hørti herra rest frá hasetnum som segi, så i kjaldbo gods kja menneskjennom, og han skal byggva tjataimun og teg skulle vera folk hansara, og god sjálfur skal vera tjataimun. Og han skal turska hvert har av egin torra, og degin skal ikkje langur vera til. Ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsk, ikkje heldur punsla skal langur vera til. Tøy at hitt fyrra i færa. Og tann som vi har sett enn og sett segi, søy, jeg gjer i allar lúter nødjar. Og han segi skriva, til at þessi år trygg og sann. Og han segi vi med, til hent. Jeg i alfa og omega, upphave og enden. Jeg skal gjeva tøy som tystur av kjeld og lusvansens fyrir åndsjö. Tann som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur mun. Men hinn rattu og átryggvu og anstikiliju, og mandroapparar og hórkallar og gandakallar, og skurgudadurkarar, og allir lignarar, lútur torra skal vera í sjónun, som lóar av eldi og svavlu. Te hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til mun og tala við mig og segi, kom hér, ég skal vísa da brúrina, vúv lamsins. Og han flutti mig og í anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin hælaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti, og hei dord guds. Ljómi hans av að lúkur dýrasta stöyni som kristallskærur jaspistöynur. Hann eigi stóran og hugan múr og hei 12 postur og við posturinni 12 önglar og nøvn skrifa á som eru nøvninni á hinnum 12 attagraunum Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og maður súri trúpostur og maður vestri trúpostur. Og múrurinn stegin hegi 12 grundastöynar og að tæmum 12 nöfn, tæra 12 apostla lamsins. Og tann som tala í við með hegir mat, ein guldstaf, til að mala stegin við og postur hansara og múr hansara. Og stafurinn liggur í fyrhittningum. Og langtun á honum jánstaur við bröttina og hann maldi stegin við stafunum 12.000 stadjur. Langt og brött og hatt hansara jánar. Og hann maldi múrin mann 144 elin eftir mannamata som anglamat. Og tilfæri í múrinum hann var jaspis, og stafurinn var rönt gull, som luknaði skærun glæri. Grundarstöynanir í stegamúrinum var pruttur við allsins gimstöynun. Fyrsti grundarstöynirinn var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi krysolitt, åttandi beryll, nutjandi topas, tutjandi krysopras, ellandi hyacint, og tölte ametust. Og hinne tölv porstrene voru tölv perlur, og hvörst porstri fyrir seg verur einari perlu, og götan og stenun var rönt gull som skitsi glær. Og tempel sa i ikkje ui honum, til at herrin gudin alvalde tempel hansara og lampe. Og stegin hon törvar heldur ikkje sjål etla mana etla lusa kja sær, til at dörd guds skuinur og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga og ljósi hansara, og kongar jærarinnar bera dörd suyna til hansara. Og portur hansara skulle ongan tøyvira letten atter om dagin, det nott skal ikkje vere her. Og menn skulle bera dörd og æru folkasløyana til hansara. Og alls ongi eurant skal kom inn ui han, og i heldurt han som fremur anstygt etla fyrir við lign. Aina tøyr som skriva eru í lussins bók lamsins. 22. kapittel. Og han vusti mer á við lussins vatne, skoinandi som kristall, og hon rann frá hásæti guds og lamsins. Mitt á götunni í stenun, og hverju megin onna ver lussins træ, som bær tölv ferir avvöxt, og hvön mana gav avvöxt svin. Og blöginni av trænun var et lekedom til folkaslöfunum. Og ongin bannsetting skal longur vera til, og hasæti guds og lamsins skal vera ui honun, og tænarar hansara skulle tæna honun. Og tar skulle suttja asjaun hansara, og navn hansara skal vera og ennum torra. Og nott skal ikkje longur vera til, og tøymun tørvar ikkje lampeljós eller sólarljós, því at herren gud skuinur at tøyr, og tøyr skulle roa om aldur og allar efur. Og han segir við mig, hesi orir og alöydandi og sonn, og herren gud anda profetana, sendi angelsfunn til að søyna tænar og søynum tæ, som brott skal henta. Søy komi kjøtt. Sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og Jesu bók. Og Johannes tann som sa og hørt etta. Og ta jeg hørt og sæta, fellin nýjur til að tilbyja fyrir fótun angelsins som sundum etta. Og han sier við mig, gjer það ikkje. Ég samtænari tøyn og bröra tøyna profetana og torra som varvoida årene i hese bók, tilby gud. Og han sier við mig, innsikla ikkje år profetadómsins i hese bók, því að tøyn í nónd. Tann som gjer órætt, halde fram við að gjer órætt, og hinn óraunni halde fram við óraunsku sýnu, og hinn rættvísi halde fram við rættfer sýnu, og hinn hæglægi halde fram við halgan sýnu. Så ég kom í kjött, og lön mæna hef ég við mér til að gjalda ögnun og kvörjun som gerningur hansara Ég í alfa og omega, hinn fyrsti og hinn sústu, upphæfi og endin. Sælir tøyr som tvåa kikkjursøynar, så at tøyr mig að få eitgångt eit lusins træje, og mig að genga inn om postrene, inn i stægin. Fyrir utan hundanir, og gandakallanir, og hårkallanir, og mandraparnir, og skurkudadurkarnir, og hvort han som elskar og fer við lign. Ég, Jesus, hefur sendt ongjil mun til að vitna fyrir tykkun hessa lútur kyrkjulíni. Ég rátskot og att Davids, hinn bjarta stjötnan, morgunstjötnan. Og anden og brúurinn sýja kom, og tann som høyrir sýja kom, og tann som tystur hann komi, hvör som vil, Han tekir lufsins vatn fyrir ondkjum. Ég vitni fyrir oinun og hverjun som høyrir or profetadómsins og hesi bók. Leggur nekkar nekka að trettaumun. Ta skal gud leggja á hann þær plavur som skriva om og hesi bók. Og tekur nekkar nekka burtur av orinun og hesi profetadóms bók. Ta skal gud teka lút hansara burtur frá lúsins træi og frá hinun hæglega stægi som skriva om í hessi bók. Þann som heita vittnar sigur, ég er kom kjött. Amen, kom, Herre Jesus. Nægi, Herrans Jesu, veru vi öllun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

0: Nå leser her i Trøndheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 19. kapittel. Etter hetta hørte jeg som herra rødt, av stauron skæra og himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vors. Du at sanner og rattvoiser er dømar hansara, du at han er bedømt hina stauro skøtjena, hana som spilte hjørna vi hårdame søynun, og han hefur tíki hevnd yfir blót hennara søyna, av hennara hånd. Og upp attur søtt og tøyr, halleluja, og røykurinn stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinir fyra og tjú elstu, og hinir fyra verunar, fullu nýjur og tilbæfu gút, som vi har sett noen sitter, og søtt dem. Amen, halleluja. Og rødt gikk ut fra hasetten og sier, lov synge gode varen atler tænare hansara, tid som øktast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnen, og som don av høren tåreslotten som søtt dem. Halleluja, tog at Herren god var hin allvalde, hefur tíki við kongadömunum. Lætum okkum gleast og fegnast og gefa honum ærina. Þegar komi at brittleipi lamsins og brúir hansara hefur byggvið sitt hýl. Og henni í gífi læta sig í durt, skynandi rönt lún, tog at í dýra lúni rattferarverk þar að hæla vó. Og han sier vi med skriva, sæler er og tøyr som botner er og til brittleips kvallmålt og lamsens. Og han sier vi med, hetta er og hinne sonne år guds. Og er fæll nýjur fyrir føtter hans er at la tilbyja han, og han sier vi med, gjer da ikkje. Jeg er samtænare tøyn og brøra tøyna som hefa vittnesbúr Jesu. Tilby god. Tog at vittnesbúru Jesu ande profetadömsins. Og jeg sa himmalin opnajan og sui kvítur hestur. Og tann som á honum sæt öytur, tryggvor og sannoravor, og han dömer og strúir vi rattvísu. Men eiu hansara eru elslói, og á hötti hansara eru mengar krúnur. Og han hefur navn skriva, som ønsken kjenner utan hans sjølvor. Og han kladdur i kittjo, drøpt i blåe, og navn hans kallast, Guds år. Og herligene av himne fyldte honom av kvitton heston, kladd og i dyrun, kvitton og røynun løyne. Og ur munni hans gongur ut kvast svør, fyrir at han skal slåa folkasløyne vid tøy, og han styrir tøymon vi jannstæve, og han trefur vunnpersu grimdarvrøye guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur han navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sa en ondkjell som stå i sólene, og han råpa i vi herrar i rest og segi vi alla fuglanar som flóu uppi under mihimnunum. Kome, saune dykkun saman til hina stauru og kvöldmoltu i guds, til a eta kjöt av kongun og kjöt av herhautungun, og kjöt av kappun og kjöt av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöt av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og staurun. Og jeg sa djóra og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til að fyrra krutsi móti honum som á hestinu sett og móti herli hansara. Og djóri var tíki og saman við tói svika profeturinn som gjörst hegi teknina fyrir eiginun að tói som hann hegi villott har vi som hadde tíki við merki djósins og tóir som hadde tilbi minn tess. Þeir bæði voru kasta lífandi og í eldsjekvin som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svør i hansara som av hesten hun sæt, tog svøren hun som gikk ut ur munn i hansara, og atler fuglaner mett av oss av rævontarra. 20. kapittel. Og jeg sa ankel stuja nir av himnen, og han eie likil avgrundarinnar og ståra lontju i håndene. Og han tåg drekan, hin gamla ormen, som djevelin og satan, og bant han 4000 år. Og kasta han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langkur

en hinne tusen årene var lien. Hetta er fyrra opprasjonen. Sælur og høylaver tann som hefur lót og i fyrra opprasjonen. Iver tøymon hefur hinn annar degin ikkje vald, men tør skulle vera prestar Guds og Krists, og tør skulle hon råa sama vi honom tusen år. Og ta og jesu tusen årene er og lien, skal Satan vera lostur ur fangsle søynon, og han skal genga ut til a vidla falkasløynen, tei som er og ahinnon fyra hotnunon av jørenum, Gog og Magog, og sauna dei saman til bardeia, og tali at tøymun er som hausin sandur. Og tar hild og nýjan á jærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúr tar að hælavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur af himni og öttu tøyr. Og djevulinn som vilti tøyr ver kastavur í eld og svavulsjekvin, her som bægi djóri og svika profeturinn væru, og þeir skulle vera punt, dag og nótt, aldur og allar efur. Og ég sá størst kvitt hásætti, og tann som út hói sætt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stafur ver ikkja að finna fyrir tæmon. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásættinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bók var latnar upp, og til lúfsins bók, og hinir degi var dömdir eftir tói som skrifa ver í bókunum, samsverandi gerningun torra. Og hefi gaf frá sér tór degi som í tói vöru, og degin og helheimrin gaf frá sér tór degi som í tóimu vöru, og tór var dömdir einu kvör samsverande gjerningon søynon. Og degin og helheimrin voru kastair i eldsjekvin. Heita hinn annar degin, eldsjekvin. Og om einhver ikkje fannst skrifaður i lufsins bók, vera kastaður i eldsjekvin. 21. kapittel. Og ég sa nutjan himmal og nutja jör. Tví at hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörin voru horfin, og hefi veri ekki langur til. Og ég sá stegin hælæja hitt nutja Jerusalem, stuja nýjar af himni frá gútum, búnan som brúur og ég skrút fyrir manni sunum. Og ég hörði herra rest frá hasetnum som segi, svo í tjaldbú Guds er ekki að mennesjunum, og hann skal byggva tjátaumun og þeir skulu vera fölk hansara, og góð sjálfur skal vera tjátaumun. Og hann skal turka hvort hær av eigin törra, og degin skal ikkje langur vera til, ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsch, ikkje heldur punsla skal langur vera til, tui at hitt fyrra i færa. Og tann som vi har sett enn og sett segi, sui, ég ger í allar lútur nutjar, og hann segir skrifa, þegar þessi orð eru trygg og sann. Og hann segir við mig, það hent, ég í alfa og omega, upphafi og endin. Ég skal gefa tói som tystur af kjeld og lúsvansins fyrir öntsju. Þann som sikrar skal arva hætta, og ég skal vera gút hansara, og hann skal vera sonur mun. Men hinn rattu og átryggvu og anstitjiliju og mandroapparar og hórkallar og gandakallar og skurgudadurkarar og allir lignarar lútur torra skal vera í sjónun som lóar av eldi og svavli. Te hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu á hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til múinu tala yfir mig og segi, kom hér, ég skal vísa da brúrina, vúiv lamsins. Og han flutti mig í anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin hælaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti,

0: og hegi dord guds. Ljómi hans er efa lúkur dúrasta stóinu sem kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr og hegi 12 postur. Og við posturinu 12 önglar og nöfn skrifa á sem eru nöfninu á hinnum 12 attagraunum Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og móði súri 3 postur og móði vestri 3 postur. Og múrurinn stegin hegi 12 grundastöinar og að tæmum 12 nöfn, tæra 12 apostla lamsins. Og þann sem tala í við með hegjur mat, en guldstaf, til að mala stegin við og portur hansara og múr hansara. Og stafurinn liggur í fyrhittningi, og langt en óunum er jánstaur við bröttina, og hann maldi stegin við stafunum 12.000 stadjur. Langt og brøtt og hatt hansara er jaunar. Og han målde muren om mann 144 elen etter mannamate som er anglamat. Og tilfæri i muren om han var jaspis, og stavren var rønt gull som lukna i skæren glære. Grundarstøynaner og stegamurnum var pruttur við allsins gimstøynun. Fyrste grundarstøynari var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi krysolitt, åttandi beryll, nuttjundi topas, tuttjundi krysopras, ellinti hyacint og tölti ametust. Og hinni tölv porstrinu voru tölv perlur, og hvörst porstri fyrir seg verur einari perlu, og götan í stenun var rönt gull sum skitji glær. Og tempul sá í ikki ui honum, því að herrin gúðin alvaldi tempul hansara og lampe. Og stegin hún törvar heldur ekki sjól eðla mána til að lúsa ekki að sér, því að durt Guds skúnur á hann og lampi lampa hansara. Og fölkaslöginni skulle genga í ljósi hansara og kongar jærarinnar bera durt skúna til hansara. Og portur hansara skulle ongan tóivira letten attur dægin, því að nótt skal ekki veri her. Og menn skulle bera durt og erru fölkaslöginna til hansara. Og alls ontsi auðrönt skal koma inn í hann, og ég heldur hann som fremur anstygt eðla fyrir við líkn. Aina tær som skrifa eru í lúfsins bók lamsins. 22. kapittel. Og hann vusti mér á við lúfsins vatna, skoinandi som kristall, og hon rann frá hásæti Guds og lamsins. Mitt á götunni í stenun og hverju megin onna ver lufsins træ, som ber 12 ferir ávöxt, og hvön mana gav ávöxt svin. Og blöginni á trænun var et lekidóm til fölkaslöfunum. Og ongin bannsetting skal longur vera til, og hásæti Guds og lamsins skal vera í honum, og tænarar hansara skulle tæna honum. Og tær skulle søkja ásjón hansara, og navn hansara skal vera á ennum tørra. Og nótt skal ikkje longur vera til, og tæmum tørvar ikkje lampeljós eller sólarljós, því að herren gud skúnur á tær, og tær skulle róa om altur og allar efur. Og han segir við mig, hesi orir og alöydandi og sann, og herren, gót anda profetana, sendi angelsfön til að suyna tænar og suynum tæ, som brott skal henta. Sui komi kjött, sælur tann, som varvöyder or profetadömsins og jesi bók. Og jeg, Johannes, tann som sa og hørte dette. Og ta jeg i hørst og sæta, fettle nyer til at tilbya fyrir fauton ongjelsins som sundum er etta. Og han sier vi med, gjer ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana og torra som varvoida årene i hesebauk tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadomsins i hesebauk då jag tøyen i nånd. Tan som ger auratt, halde fram vi att ger auratt, og hin auröjne halde fram vi auröjnsko syne, og hin rattvise halde fram vi rattfärsyne, og hin höjlaje halde fram vi halkansyne. Så jag kom i kött, och lön mojna här vi vimmer till att hjälta ögnen och kvörjon som gärningor hansara Jeg i alfa og omega, hinn fyrste og hinn sørste, upphave og enden. Sæler tøyr som tvåa kikkersøynar, så at tøyr meg å få etgångt et lusens træje, og meg å genga inn om postrene, inn i stegen. Fyrir utan hundaner, og gandakallaner, og hårkallaner, og mandraparner, og skurkuda durkarnir, og hvert han som elskar og fer vi liggen. Jeg, Jesus, hefur sendt ongjil mun til að vitna fyrir tikkun hessa lúter kyrkjelíni. Jeg rautskott og att Davids, hinn bjarta stjötnan, morgunstjötnan. Og anden og brúurinn sýja kom, og tann som høyrir sýja kom, Og tann som tystur han komen, hver som vil, han tækir lufsins vatn fyrir åndsjum. Jeg vittne fyrir øynun og kvörjun som høyrir år profetadomsins og hese bauk. Leggur nekkar nekka at rættaumun, ta skal god leggja á hann tær plavur som skriva om og hese bauk. Og tekur nekkar nekka burtur av årenun og jesu profetadáms bók. Ta skal gút teka lút hansara burtur frá lúsins træje og frá hinun hæleja stæje som skriva om i jesu bók. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjött. Amen, kom, Herre Jesus. Nåje, Herrans Jesu, veru vi öllun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Kunnu vit leta vera? Vi kunnu jo ikkje leta vera at tala om det som vi tar seg og hørst. Apostlasån 24. Hetta skriftåret stå festa veggen nudgestov og Ebenezer mongar og i samband vi bibliotymanar og ungdomsarbeid som tavar under løslo av minne gaua vine Petri Haberg. Skriftåret ikkje øynas hekka veggenon, nei, det var rita inn i gjørstu okkara vi heila i andanon og var en drøvkraft i verskjennom. Peter sier fyrir okkur eina fyrir at han er i bygja en ungan mann hefa en vittnesbúr. Ta i hesin bær sig undan, sier Peter við hann, kanst du leta vera, så let vera. 8. januar 1906 lagdu 5 ungir amerikanski trúborar lúv í frumskáunum í Ekvador og henni rönd at nóa ágang attarbölkin við evangelinum Jesus Kristus. Orsökin til þegar þar gjörðu ver að þar kundu ikki leta vera að tala það som þar höfðu sé og hort. Heldur ikki lærisvænar Jesusar kundu leta vera. Tør at du finnes et hems omfætende kall fra mestara torra om å bæra evangeliet ut til allan heimen. Tør fåre fra ødlån til å fullføre dette kall. Sambar søvna livde bært ein torra fotan aldur. Allir hinir laud og løyve fyrir hetta kall. Jakob brá Johannes sæver den fyrste lærersvænne som lette løyve. Han var helst og i 20 åren og ta. Tøyre er vi at jeg kan ha døven i fangselige rødhuser, og jeg mynda til at jeg færre iver til Jakob og sier, Jakob, hvor teka tar til av døven? Og Jakob, hei svære svenning, til jeg var tøy at jeg kom til ikke leta vera at tala det som jeg ser og hørst. Rundan om en høggustabba i Rom stendur nek folk. Bøgjelin er til røyjar at gjera verk sutt. Til apostlen Paulus som skal tekast av døvun. Og i mynda tær at jeg færi iver til Paulus og sige Paulus, hvor skal du dodja her i det? Hva brottsverk hefur tu gjørst? Han hei vent sér til mun og sagt, Svenning, brottsverk mot at Karlaugje Kristusar tvinga ég meg. Ég kundi tui ikkje leta vera vi að tala það som ég hei sé og hort. Einastan í Rom ein krossur röstur. Ein meður neldur að krossin við höttun og nýrættur. Ta í hittu narri suðji að þið apostlen Petrus. Og ég mynda þær að ég færi yfir til hansara og segi Petrus, hví allt þetta? Hví skal þú dodja hér í dag? Han hei sagt, Svenning, til hver tøy, at jeg kundi ikkje leta vera vi a tala það som jeg sé og hort. Sola jeg séu lagnan veri tja mongun av gudsmonnun og kvinnun uppjögn öldinar. Tei tøk og kall mastarans a færa út í allan heimin vi evangelinun við størsta olvara. Og fylltu hesum kalli lyga til blåvittnesdegjan. Og það var tøy at þeir kundu ikkje leta vera vi að tala það som þeir höfðu sé og hort. Natúrlige spurningurinn som kemur til okkar ennars lyga lötu til mun og til tøyn hesin. Kan jeg som en endurfødde personer som har upplevd Jesus Kristus
er han nu frelst mina sal. Leta vera at tala om det som jeg har sett og hørt.

Tu lortar etter tjej. Inse du av stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen av flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikven.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nå leser Herre Trøndheim ur oppenbering Johannes her.
1: 19. kapittel. Etter hetta hørte jeg som herre rødt av stauron skæra av himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vars. Du at sanner og rattviser er og dømar hansara, du at han er bedømt tina stauron skøtjena, hana som spilte gjørna vi hårdame søynun, og han hefur tíki hevnd i vi blót hennara søyna, av hennara hånd. Og uppattur søtt og tøyr, halleluja, og røykurinn stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinn er fyra og tjóa elstu, og hinn er fyra verunar, fullon nýjur og tilbæv og gút, som vi har sett noen sitter, og søtt om. Amen, halleluja. Og rødt gikk ut fra ha sett noen og sier, lov synkje gode varen atler tænare hansara, tid som øktast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnen, og som don av høren tåreslotten som søtt om. Halleluja, tui at Herren god var hin alvalde hefur tíki við kongadömunum. Lætum okkum gleast og fegnast og gefa honum ærina. Þegar komi at brittleipi lamsins og brúur hansara hefur byggvið sitt hýl. Og henni í gífi læta sig ui durt skuinandi rönt lún, tui at í dýra lúni rattferarverk þar að hælavu. Og han sier vi med skriva, sæler og tøyr som botner til brittleips kvallmåltøy lamsens. Og han sier vi med, hetta hinne sonne år guds. Og fell nýjur fyrir føtter hans til at tilbyja han, og han sier vi med, gjer da ikkje. Samtænare tøyn og brøra tøyna som hefa vittnesbúr Jesu. Tilby god. Tui at vitnesbúru Jesu ante profetadómsins. Og Esu a himmalin opnajan og sui kvítur hestur. Og tann som a honum sett oitur tryggvur og sannoravur og han dömur og strúir vi rattvísu. Men eiu hansara elslogi og a hötti hansara mengar krúnur. Og han hefur navn skriva som ongen kjenner utan han sjálfur. Og han kladdur i kittjo, drøpt i blåu, og navn hans kallast, Guds år. Og herligini og himne fylltu honun a kvítun hestun, kladd i dyrun, kvítun og røynun lúni. Og ur munni hans gongur út kvast svör, fyrir at han skal slóa fölkaslöginu vi tói, og han styrir tæmon vi jannstæve, og han trefur vunpersu grimdarvrøy guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur a navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sá ein angel som stó i sólene, og han rópa i vi herreri rest og segi vi alla fuglanar som flóu uppi under mihimnunum. Kome, saune dykkun saman til hina stóru og kvöldmóltu i guds, til a eta kjöt av kongun og kjöt av herhautungun, og kjöt av kappun og kjöt av hestun, og av tæmun som a tæmun sita, og kjöt av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og stórun. Og eg sá djóri og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til a fyrra krutsi móti honum som a hestinu sett, og móti herli hansara. Og djóri var tíki, og saman vi tói svika profeturinn som gjörst hei tekninni fyrir eiginuna tói som hann ei villott tar vi, som hadde tíki vi merki djósins og tóir som hadde tilbi minn tess. Þeir bæði voru kasta lífandi og í eldsjekvin som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svör i hansara som av hesten hon sät, tog svören hon som gick ut ur munnen hansara, og allar fuglanar mettavust av rævontorra. 20. kapittel. Og jeg sa ankel stuja nir av himnen, og han eie likil avgrundarinnar og ståra lontju i håndene. Og han tog drekan, hin gamla ormen, som er djevelen og satan, og bant han 4000 år. Og kasta han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli yver honom så at han ikkje langur skulle vidløya falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Etter det øyer han av vera lostur og en av stuttat høy. Og jeg sa hasete, og menn settust ui teg, og domsvald vært ham og give. Og jeg sa saler torra som halshøgter hadde vært, fyrir Jesu vittnesbúrar skuld og fyrir Guds år skuld. Og tar som ikkje hadde tilbyggt djauri eller myntes, og ikkje hadde tilbyggt merki og ennesuitt og av håndsuina. Og tar livta og rotta sama vi Kristi 1000 år. Men ærir deir livna og ikkje uppbatur fyrr enn hine 1000 årene var lien. Hetta i fyrra opprøsningen. Sælur og høylaver tann som hefur lot og i fyrra opprøsningen. Iver tøymon hefur hinn annar degin ikkje vald, men tør skulle vera prestar Guds og Krists, og tør skulle råa sama vi honom 1000 år. Og ta og jesu 1000 årene i rullien, skal satan vera lostur ur fangsle søgnum. Og han skal genga ut til a vidla falkasløgene, tei som áhinnun 4 hotnunun av jörunum, Gog og Magog, og sauna tei saman til bardeia, og tali at tøymun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan á jærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúr tar a høylavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himne, og öttu tøyr. Og djevulinn som vilti tøyr vera kastavur i eld og svavul tjekvin, her som bægi djauri og svika profeturinn væru, og teiskul vera punt, dag og nótt, om alt

tørra. Og hefi gav frá sér tør deyju sum við tøy vøru. Og deyjin og helheimrin gav frá sér tør deyju sum við tøy vøru. Og tør var dømtur ein og kvør samsværandi gerningum sínum. Og deyjin og helheimrin voru kastaðir í eldskjekvin. Hetta ein annar deyjin, eldskjekvin. Og om einhver ikkje fannst skrivaður í lufsins bók, var han kastaður í eldskjekvin. 21. kapittel. Og ég sá nutjan himmal og nutja jör. Þau að hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörin voru horfin, og hefi var ikkje longur til. Og ég sá stegin hælaja hitt nutja Jerusalem, stuja nýjar av himni frá gútum. Búnan som brúur og ég skrút fyrir manni sínum. Og ég hörði herra rest frá hasetnum som segi, svo í tjaldbú Guds tja menneskjunum, og hann skal byggva tjátaumun og þeir skulu vera fölk hansara, og Guð sjálfur skal vera tjátaumun. Og hann skal turka hvort þar av eigin þorra, og deginn skal ikkje longur vera til. Ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsj, ikkje heldur punsla skal langur vera til, tog at hitt fyrra i fær. Og tann som vi har sett enn og sett segi, søy, eg gjeri allar lúter nudjar, og han segi skriva, til at þessi år trygg og sann. Og han segi vi med, te hent, eg i alfa og omega, upphavet og enden. Jeg skal gjeva tøy som tystur av kjeld og lusvansens fyrir åndsje. Tan som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur mun. Men hinn rattu og átryggvu og anstitjiliju, og mandraparar og hårkallar og gandakallar, og skurgudadurkarar, og allir lignarar, lútur torra skal vera í sjónun, som loar av eldi og svavle. Te hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til munu tala við mig og segi, kom hér, eg skal vísa da brúrina, vúv lamsins. Og han flutti mig í anda nýjana størst og högt fjall. Og han vusti með stegin hælaja Jerusalem, som stói nýr af himni frá gúti og hegi dúrd guds. Ljómi hans af að lúkur dúrasta stóinu, som kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr, og hegi 12 postur. Og við posturinu 12 önglar, og nøvn skrifa á, sum er nøvnene og hinum 12 attagrøinum Israels sona. Móði eystri trúi portur og móði norri trúi portur og móði suðri trúi portur og móði vestri trúi portur. Og múrurin um stæin heyr 12 grundastøinar og at heimun 12 nøvn. Tarra 12 apostla lamsins. Og tann sum tæla við meg heyr mat. En guldstæv, til að mala stægin vi og portur hansara og múr hansara. Og stæverin liggur í fyrhittningi. Og langtun áunum jánstaur vi brötina, og hann maldi stægin vi stævunum 12.000 stadjur. Langt og brött og hatt hansara jánar. Og hann maldi múrin mann, 144 elen etter mannamate som anglamat. Og tilfæri i múrinun hann var jaspis, og stævrin var rönt gull, som luknaði skærun glæri. Grundarstøynanir i stæamúrinun var prúttir við allsins gimstøynun. Fyrsti grundarstøynir var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi

0: Vísa litt, åttande Beryll, nudjende Topas, tudjende Krysopras, edlende Hyacint og tölte Amethyst. Og hinne tölv porstrene voru tölv perlur, og hvert porstri fyrir seg var ur einari perlu, og götan i stenun var rönt gull som skitji glær. Og tempel sa i ikkje ui honum, tog at Herren Gudin alvalde tempel hansara og lampe. Og stegin hon tørvar heldur ikkje sjål etla mana etla lusa kja sær, tog at dörd Guds skynur og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga og ljósi hansara, og kongar jærarinnar bera dörd søyn at lansara. Og portur hansara skulle ongan tøy vera latin attur om dagen, det nott skal ikkje vera her. Og menn skulle bera dörd og æru folkasleiana til hansara. Og alls ongi øvrönt skal kom inn ui han, og i heldurt han som fremur anstygt etla fyrir við lign. Øyna tøyr som skriva eru i lussins bók lamsens. 22. kapittel. Og han vusti mer á vi lufsins vatne, skoinande som kristall, og hon rann fra hasete guds og lamsens. Mitt av gøtene i stenon, og hverje med en ånda ver lufsins træ, som bær tølv ferir avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trænen var et lekedom til folkaslovenen. Og ånden bandsetting skal langer være til. Og hasete guds og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna hånden. Og tar skulle suttje asjån hansara, og navn hansara skal være og ennån tørra. Og natt skal ikke langer være til, og tar man tørvar ikkje lampeljøs eller sølaljøs, det at Herren god skuiner av tør, og tør skulle råa om altur og atlar ever. Og han sier vi med, hesi årer og alløydande og sånn, og Herren god anda profetana, sendi angelsføyn til a søyna tænar og søynum tæ, som brott skal henta. Søy kom kjøtt. Sælur tann som varvøyder år profetadømsens og Jesu bøk. Og Johannes tann som sa og hørte etta. Og ta jeg hørt og sæta, fedle nýjur til a tilbyja fyrir fóton angelsens som søyndum etta. Og han sier vi med, gjer ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og tørra som varvøyda årene i hese bøk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadømsens i hese bøk, då tøyen i nånd. Tan som gjer auratt, halde fram vi a gjer auratt, og hinn auræni halde fram við auræinsku søyne, og hinn rættvísi halde fram við rættferðsøyne, og hinn høylægi halde fram við halgansøyne. Så ég kom kjøtt, og lønmøyna hefði ég við mér til að gjalda øynun og hverjun som gjerningur hansara Ég í alfa og omega, hinn fyrsti og hinn sústu, upphæfi og endin. Sæler tøyr som tvåa kikkersøynar, så at tøyr med å få et gangt et lufsins træje, og med å genga inn om postrene, inn i stegin. Fyrir utan hundaner, og gandakallaner, og hårkallaner, og mandraparner, og skurkodadurkarner, og hvert han som elskar og fer vi liggen. Jesus, hef sendt angel mun til a vitna fyrir tykkun hessa lúter kirkjulíni. Rautskot og att Davids, hinn bjarta stjötnan, morgunstjötnan. og anden og brúurinn sia kom. Og tann som høyrir sia kom. Og tann som tystur han komen, hvør som vil, han tekir lufsins vatn fyrir ontsin. Jeg vittne fyrir øynun og kvörjun som høyrir år profetadømsins og hese bók. Leggur nekkar nekka at rættøymun. Ta skal Gud leggja á hann ter plavur som skriva om og hese bók. Og tekur nekkar nekka burtur av årunun og hese profetadøms bók. Ta skal Gud teka lút hans er burtur fra lusins træje og fra hinun høylega stæje som skriva om i hese bók. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjøtt. Amen, kom, Herre Jesus. Nåje, Herrans Jesu, ver vi ödlun.
1: Vi tar til Herre Trondheim, leser oppenbering, Johannes her.
2: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter tjej.

Shea. Vit høyrast. Nu kommer sendingen vi ved igjen, og til Tanja Adol Jakobsen, som legger til rattes. Hesvene har vi denne endersending, er en eldre sending.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn, og som alltid tar han samsend til reier i 8 til det tekniske, og han er langt ved i svink i det ene affær. Og gesten kommer Eivind Jakobsen er kommet. Kom an det, Eivind, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deil da synes jeg det her.
1: Deil da være i Havn.
0: Ja, ikke. Deil da blir slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Og Hivet.
1: Men jeg skal se ut og sende, det er bedre ikke for å sende en skanner her. Bare armen kommer inn i Havn.
0: Amazon det hesmen.
1: Ja, Amazon det hesmen. Nei, takk. Ja.
0: Yes, og du bor stjæstrømne.
1: Ja.
0: Ja. Klaksikker.
1: Klaksikker, Byggvi og Saltengar.
0: Og bort Saltengar.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter. Da flottet vi til Seltafjell her. Og bor her inntil Trøyfors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undanlegger ja, timenaren alltid, det har vi vært i Klaksvik.
0: Ok.
1: Ja, ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke å synes at jeg knatter her som byggvant, fast byggvant i at. Nei. Vi bedt.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja. Det er det,
1: ja.
0: Og til tro at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Det er virkelig dårlig å være. Og ja, nå er det så litt som sier, det er så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og launar og hva man nå skal gjøre.
0: Det er fantastisk.
1: Det klasker av vidjasikkene, og så er det jo. Det er jo så kjøtt da, og til det til støttene man lottekker jo i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er, nei, det er virkelig størst. Og så kjøtt, så får det kvar sandtøtt nesten.
1: Ja.
0: Ja, og så er det bare solrøkken etter.
1: Så er det bare solrøkken etter, så spør jeg ikke noen holdtimer, hvis jeg
0: ikke
1: er solrøkken etter, eller noe vet.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er ikke noe rar.
1: Ja,
0: det vet man.
1: Det var nøymon jo akkurat å hjelte om. Ja, man vet ikke.
0: Jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er jeg faktisk. Man blir eldre.
0: Det er
1: jeg. Nei, faen, jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langere kommer her, til å høre eldre byrene.
1: Ja, vi blir jo til byrene, ikke sant for noe. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører unge folk nå til, som har hva kattet nei, et valg. At det er bare så kjent.
1: Ja, fyllt, at det er bare kjent, altså.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Det er fantastisk at komme opp i den alderen som vi er nå.
0: Ja.
1: Aldri igjen.
0: Ja.
1: Og man flente ofte etter den som ble pensjonister, da var det man var unger, rett for noen fjørte noen pensjonister, da var det sånn, vi tar oss noe å gjøre.

det var hårst sendtidsna ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som ligger til rattes. Hesverna var det en eldre sending, en eldre sending. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Den næste halva tøyman færer vi til å sende en sending av sponskon ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan timen sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: og tannsangen hørte jeg først før vi noen pære med Jeff og Sherry Easter. Og med tanken så tror jeg det var alt. Og jeg gikk at det var fantastisk å finne først en utførske utgave som sangen. Og jeg brukte Negf 8. Jakobsen til å tog jeg sangen bare for meg og for samme arbeid døde han og han var 8. Blevet noe sjuk. Han ble noe sjuk.
1: Ja.
0: Og jeg sendte så sangen til han. Spurte om han kom til, og han skrev etter til meg, jeg er blevet så trøtt nå at jeg orste ikke mer. Jeg orste ikke at tog jeg orste nesten ikke tog jeg flere sanger til at nå, ja, altså, indirekt så sier han, nå lyr med rentan, nå er kjøtt li og til meg her. Og jeg også, ja, funnt, det var rævlig kjeilig, og man ble kjetter av sånne, ja. Men så, jeg minns ikke om det var 20. november, eller det var det, nei, etla var det desember, jeg minns det, det nå tykker jeg inn og en teltpost. For 8. Og da det her som sang.
1: Ja, først. Ja.
0: Da det som hever han tøtt hendene sang, og jeg nå det som rettast. Og jeg leser han i jøkkenen, og jeg sier, wow. Åh, den tøying. Og jeg minnes 8. dag i 20. desember, ja. Jeg minnes at jeg var og vi ikke i 8. Den ettermiddagen, 20. desember.
1: Alvar, ja.
0: Faktisk 30 timer og Arne før.
1: Ja.
0: Og da visste jeg så Elisabeth, så tog jeg ikke det, hun er ikke sen. Så sier hun, hentan sangen er han tøyt til sin kjøls.
1: Hva sier du?
0: Ja. Hentan sangen er han tøyt til sin kjøls, så at han handler om et her affære.
1: Ja.
0: Han er om affære. Og, han finner ikke på å komme hjem. Vi gjør ikke øktast. Altså hvis du lurer etter teksten, så er det fantastisk. Og så var det så at jeg også har vært hva gjør jeg? Jeg kan ikke bare... Jeg kan ikke gjøre denne sjansen ut som en anstegling, og det er bare stil, sier jeg. Og så er han. Så jeg sendte han så til Amerika, og fikk tålet innspalten, og med han til å være gjort, så sa jeg, vet du hva, jeg får spørre korsettene om vi ikke kunne gjøre det her, denne sjansen, til ære, for 8.
1: Ja.
0: Ja, så var han sånn, som han sier, som et, og ikke om han kan si farvel, men at så var han.
1: Jeg mener jo
0: også. Jeg mener, ja.
1: Ja.
0: Og det var det som vi var på, så minnes det at vi var jo stått i noen midtlinjål nødtjær som han følte grever han og jævla det.
1: Ja.
0: Og så følte vi ut midtlinjål nødtjær og stått i og synkjente Sanchin, det var hardt.
1: Ja.
0: Det var øyelig hardt at synkjente Sanchin inn, men han kom så inn, og jeg hadde vist å høre han bare nå.
1: Ja, han kommer her.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu läser här i Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: 19. kapitel. Efter detta hörde jag som herra rött av stauron skära av himne och tar sötton. Halleluja! Frälsan och durden och måttoren är Guds vars. Då jag sanner och rattvyser är det domar hansara. Då jag han har bedömt sina stora skötjena. Hena som spilte hjörna vid hårdame synen. Och han har tidigt hävnt i vid blåt hennara syna. Av hennara hon. Och uppattor sött och tajr. Halleluja! Og røykeren stendur upp av henne om aldur og alla rævur. Og hinn fyra og tjóa elstu, og hinn fyra verunar, fulla nýjur og tilbæv og gút, som ég hafa sættun hún sýttur, og sættum, Amen, Halleluja. Og rödd gekk út frá hafa sættun hún og segi, Lov syndi gútu varun allir tænarar hansara, tid som öttast hann, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnen, og som don av høren tåreslotten som søttom. Halleluja, tog at Herren god var hin alvalde, hever tidsi vi kongadømen hon. Læt om okon gledast og fegnast og djeva honon ærina. Det komi at brittleibi lamsens, og bror hansara hefur byggvið sitt hýl. Og henni í gífi að leta sig úr dúrt, skýnandi rönt lún, því að þið dýra lúnu rattferarverk þar að hæla á. Og hann sýr við með skrifa, sælir eru tær som botnir eru til brittleipskvöldmótt úr lamsins. Og hann sýr við með, hætta eru hinni sonnu or Guds. Og ég fæll nýjur fyrir fötur hans er allir að tilbyja hann og hann sýr við með, gjer það ekki. Ég samtænari tóin og bröra tóina som hefa vittnesbúr Jésu. Tilby gút, því að vittnesbúr Jésu ante profetadómsins. Og ég sá himmalin opnajan og sú kvítur hestur. Og tann som á honum sætt öytur, tryggvor og sannoravor, og han dømer og strugir vi rattvise. Men eio hansara eru elslåje, og av høtti hansara eru mengar kronor, og han hefur navn skriva som ongen kjenner utan han sjálfur. Og han kladdur i kittjo, dröpt i blåa, og navn hansara kallast Guds år. Og herlíinni á himni fylltu honun á kvítun hestun, klatt og í dýrun, kvítun og raunun lúinu. Og ur munni hans er að gongur út kvast svör fyrir að hann skal slóa fölkarslöginu við túi, og hann stúrur tæmun við jannstæfu og hann trefur vunpersu grimdarvrói Guds hins alvalda. Og að sýttu sýnu og að lendsuinu hefur að navn skrifa, kongur konga og drottur drotta. Og ég sá ein angel som stó í sólinu, og hann rópa í við herrari rest og segi við alla fuglanar som flóu uppi undir mýhimnunum. Komi, sánið ykkun saman til hina stóru og kvöldmóltu í Guds, til að eta kjöt af kongun og kjöt af herhöfdingun, og kjøtt av kappun og kjøtt av hestun, og av tæmun som á tæmun sýta, og kjøtt av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og stavrun. Og ég sá djóri og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til að fyrra krutsi móti honum som á hestun og sætt, og móti herli jansara. Og djóri var tíkjum, og saman vi tui svika profeterin som görs tei teknene fyrir eginuna tui som han ei vittlott har vi, som hadde tidsje vi merke djævsens, og tøyr som hadde tilby min tess. Tei bæje var å kasta livande i eldsjekven som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svør i hansara som av hesten hun sæt, tog svøren hun som gikk ut ur munn i hansara, og atler fuglaner mett av oss av rævontorra. 20. kapittel. Og jeg så ankel stuja nir av himnen, og han er i likil avgrundarinnar og ståra lontju i håndene. Og han tog drekan, hin gamla ormen, som er djevelen og satan, og bant han 4000 år. Og kasta han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langkur skulle vidløya falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Efter det øyer han av være løstur og en av stuttat høy. Og jeg så ha sette, og menn settest ui teg, og domsvald vært han mon give. Og jeg så saler tørra som halshøgter hadde vært, fyrir Jesu vittnesporar skuld, og fyrir Guds år skuld. Og tørr som ikkje hadde tilby i djauri etla myntes, og ikkje hadde tidsi merki og ennesutt, og av håndsøyna. Og tar livto og rotto sama vi Kristi 1000 år. Men ærer deir livna og ikkje oppbator fyrr enn hine 1000 årene var lien. Heita er fyrra opprasjonen. Sælur og høylaver tann som hefur lot og i fyrra opprasjonen. Iver tøymon hefur hinn annar deien ikkje vald, men tar skulle vera prestar Guds og Krists, og tar skulle råa sama vi honom 1000 år. Og ta og Jesu 1000 årene er lien, skal Satan vera lostur ur fangsle søgnum, og han skal genga ut til a vidla falkasløgne, tei som er åhinnun 4 hotnunun av jörnum, Gog og Magog, og sauna dei saman til bardeia, og tali at høymun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan og gjærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúur tar a høylavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himni og öttu tøyr. Og djevulin som vilti tøyr ver kastavur i eld og svavul sjekvin, herum bægi djóri og svika profeturin vauru, og þeir skulle vera punt, deg og nótt, aldur og allar efur. Og ég sá størst kvutt hásætti, og tann som út hói sætt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stafur ver ikkja að finna fyrir tæmon. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásættinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bók var latnar upp, og til lúfsins bók, og hinir degi var dömdir eftir tói som skrifa ver í bókunum, samsverandi gjerningun torra. Og hefi gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og degin og helheimrin gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og tór var dömdir ein og kvör samsverande gjerningun søgnun. Og degin og helheimrin voru kastair i eldsjekvin. Heita er hinn annar degin, eldsjekvin. Og om einhver ikkje fannst skrifaður i lufsins bók, ver han kastaður i eldsjekvin. 21. kapittel. Og ég sa nutjan himmal og nutja jör. Þau að hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörun voru horfin og hefi veri ekki langur til. Og ég sá stegin hælæja hitt nutja Jerusalem stuja nýjar af himni frá gútum, búnan som brúur og ég skrút fyrir manni sunum. Og ég hörði herra rest frá hasetnum som segi, svo í tjaldbú Guds ekki að mennesjunum, og hann skal byggva tjátaumun og þeir skulu vera fölk hansara. og god sjálvur skal vera kjatt heimun. Og han skal turska hvert har av eigun torra. Og degin skal ikkje langur vera til. Ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsch. Ikkje heldur punsla skal langur vera til. Tui at hitt fyrra i færa. Og tann som vi har sett enn og sett segi, søy, jeg gjeri allar lúter nudjar. Og han sier skriva, til þessi år trygg og sann. Og han sier við mig, til hent. Jeg alfa og omega, upphavi og enden. Jeg skal gefa tøy som tystur av kjeld og lúsvansins fyrir åndsjum. Tann som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur mun. Men hinn rattu og átryggvu og anstitsiliju, og mandroapparar og hórkallar og gandakallar, og skurgudadurkarar, og allir lignarar, lútur torra skal vera í sjónun, som lóar av eldi og svavlu. Til hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunum som hildu av hinnun sjei skalunum, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunum, kom til munu tala yfir mig og segi, kom hér, eg skal vísa da brúrina, vúv lamsins. Og han flutti mig í anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin høylaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti og hegi dúrd guds. Ljómi hans af að lúkur dýrasta stöyni sem kristallskærur jaspistöynur. Hann eigi stóran og hugan múr og hei 12 postur. Og við posturinni 12 önglar og nöfn skrifa á sem eru nöfninni á hinum 12 attagraunum Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og móði súri 3 postur og maður vestri, trúpostur. Og múrurinn stegin hegi 12 grundastöynar og að tæmum 12 nöfn, tæra 12 apostla lamsins. Og tann som tala í við með hegi mat, ein guldstaf, til að mala stegin við og postur hansara og múr hansara. Og stafurinn liggur í fyrhittningi, og langtun ovanun jánstór við brötina, og han maldi stegin við stafunun 12.000 statjur. Langt og brött og hatt hansara jánar. Og han maldi múrin mann 144 elin eftir mannamata som anglamat. Og tilfæri í múrin hann ver jaspis, og stafurinn var rönt gull, som luknaði skærum glæri. Grundarstöynanir í stegamúrunum var pruttir við allsins gimstöynun. Fyrsti grundarstöynir var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi krysolitt, åttande beryll, nuttjende topas, tuttjende krysopras, ellende hyacint og tölte ametust. Og hinne tölv postrene var tölv perlor, og hvert postre fyrir seg var ur einare perlo, og götan i stenen var rönt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ujånen, því að Herrin Gútin alvaldi tempul hansara og lampe. Og stegin hún törvar heldur ekki sól eðla mána til að lúsa ekki að sér, því að durð Guds skúnur á hann og lampe lampa hansara. Og fölkaslöginni skulle genga í ljósi hansara og kongar jærarinnar bera durð skún að lansara. Og portur hansara skulle ongan tóvira letten attur degin, þegar nótt skal ekki vera hér. Og menn skulle bera durð og erru fölkasleigana til hansara. Og alls ondki örönt skal koma inn í hann, og í heldurt hann som fremur anstygt eller fyrir við lign. Øyna tøyr som skrifaðir eru í lufsins bók Lamsens. 22. kapittel. Og hann vusti mér á við lufsins vatna, skoinandi som kristall, og hon rann frá hásæti Guds og Lamsens. Mitt á götunni í stenun og hverju megin onna ver lufsins træ, som bær 12 ferir avvöxt og hvön mana gav avvöxt svin. Og blöginni á trænun var et lekidóm til folkaslöfunum. Og ongin bannsetting skal langur vera til. Og hásæti Guds og Lamsens skal vera í honum og tænarar hansara skulle tæna honum. Og tar skulle suttja ásjón hansara og navn hansara skal vera og ennum torra. Og nótt skal ikkje langur vera til, og tæmon torvar ikkje lampeljós eðla sólarljós, til Herren god skuinur at høyr, og tar skulle roa om altur og allar efur. Og han segir vi med, hesi årir og alløydandi og sonn, og Herren god anda profetana, sendi angelsfunn til að søyna tænarum søynum tæ, som brott skal henta. Søy komi kjøtt. Sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og jesu bøk. Og Johannes tann som sa og hørte etta. Og ta jeg hørt og sæta, fedle nýjur til að tilbyja fyrir fóton angelsins som søyndum er etta. Og han sier vi med, gjer ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og torra som varvøyda årene i hese bøk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadømsens i hese bøk, då tøyen i nånd. Tan som gjer auratt, halde fram vi að gera órætt og hinn óræni halde fram við óræntsku sýnu og hinn rættvísi halde fram við rættfer sýnu og hinn hælægi halde fram við halkan sýnu. Så ég kom kjött og lön mæna hefði ég við mér til að gjalda ögnun og kvörjun som gerningur hansara Ég í alfa og omega, hinn fyrsti og hinn sústu, upphavi og endin. Sælir tær som tvoa kikkjur sýnar, så að tær með að få eitt gangt eitt lufsins træi og með að genga inn postrunni, inn í stægin. Fyrir utan hundanir og gandakallanir og hórkallanir og mandraparnir og skurkudadurkarnir og hvort hann som elskar og fer við lign. Ég, Jesus, hefði sendt angel mín til að vitna fyrir tykkun hessa lútur kirkjulíni. Ég rátskot og att Davids, hinn bjarta stjötnan, morgunstjötnan. Og andin og brúurinn sýja kom, og tann som høyrir sýja kom, og tann som tystur hann komin, hvör som vil, hann tekir lufsins vatn fyrir ondkjum. Ég vitne fyrir ögnun og kvörjun som høyrir år profetadömsins og hese bók. Leggur nekkar nekka að trætaumun. Ta skal gud leggja á hann ter plavur som skriva om og hese bók. Og tekur nekkar nekka burtur av årenun og hese profetadöms bók. Ta skal gud teka lút hansara burtur frá lúsins træi og frá hinnun høylega stægi som skriva om í hessi bók. Tann som heita vitnar sigur, ég kom kjött. Amen, kom, Herre Jesus. Nægi, Herrans Jesu, veri vi öllun.
0: Vi tar til Herra Trondheim, leser uppenbering, Johannes her. Hetta tjei. Tjei Kristelig Kringvarp Vit høyrast.